بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب انسپائر ایف ایم لوٹن اور جتنے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان سب خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی آپ کا خادم ماسٹر محمد رزاق اجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام ہر بدھ کو دن 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا شکریہ جو ہمارا پروگرام سنتے دیکھتے ہیں اور اپنی فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی فرماتے ہیں. میں آپ کا جو ہے انتہائی مشکور و ممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب دوستوں کی خیریت فرمائے. جتنے بھی ہمارے مرحومین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ کے مرحومین اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا فرمائے. دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان جو ہیں وہ جس کسی تکلیف کا، مشکل کا، مصیبت کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ پاک ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے متارہ پر جو ہے وہ چلنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کا اللہ پاک نیک و صالح بنائے اور ہمیں کامل اور مکمل مسلمان بننے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت اور توقیر نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ایک تو پچھلے ہفتے بھی کوئی 1-2 منٹ جو ہے وہ پروگرام ہمارا لیٹ ہو گیا تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ میں معذرت چاہتا ہوں. آج بھی جو ہے وہ یہ ہمارا جو پروگرام تھا کسی وجہ سے کوئی چند منٹ جو ہے وہ دیر سویر ہو گئی ہے، تو میں تمام جو ہمارے معزز سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سے جو ہے معذرت چاہتے ہیں. بس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ اسٹوڈیو میں جناب شائننگ سٹار پروگرام جو ہے محترم محمد علی صاحب کرتے ہیں اور آج ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی معزز شخصیت رادرم کے میئر جناب ہارون رشید صاحب جو تھے موجود تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اور بھی بزرگ جو ہے ان کے ساتھ موجود تھے، تو اس لحاظ سے کبھی کبھار جو ہے وہ باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو میں بہرحال جو ہے معذرت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وقت پر جو ہے وہ پروگرام کا آغاز اور وقت پر مکمل کیا جائے، کیونکہ وقت کی پابندی جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. تو بہرحال چلو کبھی کبھار یہ چیزیں ہر وقت نہیں ہوتی. تو اصل میں پچھلے ہفتے بھی ہم جو ہے وہ پروگرام کے پہلے حصے میں کسی نقطے پر بات کرتے ہیں، اس ہفتے بھی جو ہے وہ ہم کسی نقطے کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اہم تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ تو لرز بنا کے بھیجا اور اس کو بھیجنے کا کوئی مقصد جو ہے وہ رکھا گیا. علامہ صاحب لکھا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. بات یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کو بھیجا گیا اور اس کو انسانیت کی تعلیم دے کر بھیجا گیا. جب فرشتوں نے پوچھا کہ یہ تو فرشتوں سے پوچھا گیا کہ میں ایک آدم بنانے والا ہوں، ایک خلیفۃ الارض بنانے والا ہوں، جب میں جو ہے من روح ہی میں روح پھونکوں گا تو اس میں اس کو سجدہ کرنا ہے، تو سب سجدے میں گر پڑے لیکن وہ شیطان نہیں گرا، تو اس کو جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ جب وہ فرشتے پوچھ رہے تھے کہ بھائی عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، یہ تو فساد پھیلائے گا، بڑے جھگڑے ہوں گے، بڑا خون خرابہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کو اسما سکھا دیے، نام سکھا دیے، علم عطا کر دیا جو ملائکہ کے پاس نہیں ہے. تو اس علم کی بدولت اس انسان کو
اشرف و تمام مخلوق پر جو ہے افضلیت جو ہے وہ عطا کی گئی. اس کو سب سے افضل اسی بنیاد پر بنایا گیا, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کم و بیش 124,000 پیغمبر بھیجے, ان کو جو ہے اس لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا کہ جو اللہ کا پروگرام ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, وہ ان اللہ اپنے ان برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے یہ اپنا پروگرام جو ہے وہ دنیا میں جاری ساری رکھنے کے لیے, ہر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انبیاء کرام آتے رہے, اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے رہے, برائے پیغام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ کسی لحاظ سے پہنچاتے رہے. اور پھر آخری جو پیغام ہے یہ آپ کے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو ہے تشریف آوری ان کی ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے اسلام جو ہے یہ دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا, ان پر قرآن پاک نازل ہوا. یہ اب اسلام جو ہے وہ ہمارے پاس جو موجود ہے یہ ایک مکمل ضابطہ آیات ہے زندگی کا, زندگی گزارنے کا. جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں, دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, اب ہم پر ایک ضابطے کی ایک قانون کی پابندی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جس طریقے سے یہ ایک ادارہ ہے, جب ہم اس ادارے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر اپنی مرضی سے ہم جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو سسٹم ہے یہ پھر یہ ایک ادارے کی مرضی کے مطابق ہی ہم کو چلنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں بھرتی ہو جائیں, فوج میں ہو جائیں, کسی اور ادارے میں ہو جائیں, تو وہاں اس ادارے کے اپنے اصول و ضوابط ہیں, وہ ایک اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے, تو اس کے مطابق جو ہے چلنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس انسان کو پیدا کر دیا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے یہ امت خیر جو ہے وہ آخری امت ہے. تو اب جو ہے وہ ہوا یہ کہ یہ علم جو تھا وہاں سے یہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اجمعین, پھر وہاں سے جو ہے وہ خلوہ راشدین ہیں, تبع تابعین ہیں, صالحین ہیں, امام مجتہدین, جتنے بھی آگے یہ سلسلہ اولیاء اعظم بزرگان دین تک علماء کرام اسکالر جو ہیں, یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا, ریسرچ بھی ہوتی رہے گی. اور یہ نظام جو ہے علم کے لیے, اس لیے یہ فرمایا کہ علم جو ہے وہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو. یہ علم جو ہے بڑا ضروری ہے. اس علم کی ہی بنا پر جو ہے اس انسان کو افضلیت حاصل ہے, یہ اشرف ہے, یہ اعلیٰ اور افضل ہے ہر مخلوق سے, ورنہ باقی جتنے بھی لوازمات باقی ہیں یہ اور جو ہے وہ اینیمل کنگڈم کے اندر دیکھ لیں, بے شمار چیزیں جو ہو وہ اس انسان کے اندر بھی اسی طریقے سے موجود ہیں, لیکن اس کو علم عطا کیا گیا, اس کو پہچان دی گئی, اور جو ہے وہ اس لیے اس کو اشرف بنا دیا گیا. اب آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا وہ جو علم ہے ہم نے خود سیکھا ہے, یا آگے ہم سکھا رہے ہیں, یا وہ اس کیا وہ جو ڈیوٹی ہماری لگائی گئی ہے وہ ہم ڈیوٹی کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے جس نقطے کی طرف آج میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور سٹیج سے یہ اشارہ ہو رہا ہے بلکہ ہمارے سامنے بہت کچھ یہاں ہے, یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ جو ہمارے نمائندے ہیں یہاں پر میرا رادرم, انہوں نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, ان کو بھی سارا علم ہے ہر چیز کا. شفیلڈ سے بھی جو ہمارے متعلقہ کونسلر صاحبان ہیں, خواتین ہیں, جو مرد ہیں, یا اور جتنے اتنے لوگ جو ہیں بڑی بڑی ان چیزوں جو ہے وہ کمیونٹی جو کہ سربراہان ہیں, ان کو یہ بخوبی علم ہے کہ آج ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں, اور خاص طور پر یہاں کی کمیونٹی کے بارے جو ہے ہمارے بارے میں بے شمار سوالیہ نشان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے دوسرے کی باتوں کو چھوڑ دیں, ہم نے آج اپنے غریباں میں جھانکنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 40-50 سال 60 سال پہلے آنے والے جو بزرگ تھے, جن کو اس کی وجہ سے اسٹیٹس ملا کہ وہ بہت دیانتدار ہیں, امانتدار ہیں, کام کاج میں بڑے محنتی ہیں, بڑی اعلیٰ سوچ کے مالک ہیں, اور اس دنیا کے اندر جو ہے اس ملک کے اندر
उनकी जो है वो ज़रूरत महसूस की गई और बड़ी इज़्ज़त जो है वो बड़ी इज़्ज़त जो है वो यहाँ पर उनको अता की फरमाई गई। अब देखें कि अगर 50-60 साल बाद आज के दौर पर देखें तो आज जो है वो क्या इज़्ज़त का मियार कहाँ पर पहुँच चुका है। आज हमने देखना इस प्रोग्राम के वाले से ये है, हर आदमी अपने अपने नुक्ता नज़र पेश करता है। मैं तो ये समझूंगा कि सबसे पहले जिस इल्म की बात मैंने की है वो असल में पुराने वक्त में, चलो ठीक है, लोगों के पास इल्म तो नहीं था, शायद इतना ज़्यादा नहीं था जो इतना आसान आजकल है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो अमली लोग थे और वो अमल जो है वो ज़रूर करते थे। इसका मतलब ये है कि अमल जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है नारी है। और जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर जब ईमान की बात के साथ जो है वो आमिलुस्सालिहात यानी साले अमल की भी बात की, तो बहरहाल बात यह है कि आज जो है वो क्या है, हमारी औलादों की बात हो रही है, हर तरफ हमारे जवान जो हैं जो किसी कौम की रीढ़ की हड्डी तसव्वुर किए जाते हैं, उनका एक माशरे के अंदर बहुत बड़ा अहम रोल तसव्वुर किया जाता है। आज दुनिया की आबादी का कहते हैं कि आधी से शायद ज़्यादा आबादी जो है ये जवान लोगों की है, इन नौजवानों की है। आज का नौजवान जो है वो कल का बुज़ुर्ग होगा, आज का नौजवान जो है वो कल की तमाम ये जो जितने भी मामलात हैं वो संभालेगा, आज का नौजवान घर का सरबराह होगा, आज का नौजवान कल मुल्क का सरबराह होगा, आज का नौजवान जो है मस्जिद का इमाम होगा, स्कॉलर होगा, सियासतदान होगा, माशियात का माहिर होगा, डॉक्टर होगा, फिलासफर होगा, शायर होगा। लेकिन क्या आज देखना ये है कि ये जितनी भी खूबियाँ ये जिस जवान के अंदर होनी चाहिए वो आज मौजूद हैं या नहीं हैं? अगर मौजूद हैं तो बहुत बड़ी बात है, अगर मौजूद नहीं है तो ये किस तरीके से इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। तो मुख्तलिफ जो बुज़ुर्ग देखें, ये औलाद जो है ये अल्लाह ताला ने कुरान हदीस की रोशनी में भी देखें, ये अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। ये जो है वो बहुत अहम दुनिया की एक जो है ये जीनत को कहा गया, लेकिन इसके अलावा अब जो है वो जीनत भी है, रहमतें भी हैं, नेमतें भी हैं, लेकिन फिर कभी कभार जो है वो ये बड़ी तकलीफ देह चीज़ें बन जाती हैं, फिर जो है वो ये इम्तहान का बास बन जाती हैं, फिर ये फितना फसाद बन जाती हैं। अब इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं कि आज का नौजवान बजाय जो चीज़ें हम आप से मेंशन की हैं कि ये कल का जो है वो इन स्टेज का ये बंदा बनेगा, क्या वो क्वालिटी जो हैं आज के नौजवान के अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं? अगर मौजूद हैं तो बहुत बड़ी बात है, और मौजूद हैं भी, लेकिन अगर कई दफ़ा की जगह पर मौजूद नहीं हैं और हमें बेशुमार परेशानियाँ जो हैं वो इस हमारी कम्युनिटी को, हमारे मुसलमानों को, जहाँ जहाँ कई आबाद हैं, मुल्क के अंदर देख लें, दुनिया के अंदर देख लें, तो असल में नुक्ता हमारा ये है कि आज इस चीज़ को कैसे एड्रेस करना है। तो सबसे पहली जो बात है, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चा जो है वो अल्लाह ताला की अमानत वालदेन के पास है। अल्लाह ताला जो है वो औलाद हर इंसान को देता है। अब हदीस पाक के मुताबिक जो है तमाम बच्चे जो हैं फितरत पर पैदा होते हैं, यानी तमाम बच्चे जो हैं वो किसी के भी घर पैदा हों वो मासूम होते हैं। अब उसके वालदेन हैं, उनके जो अब देखभाल करने वाले हैं, उनको जिस भी रास्ते पर लेकर चले, जहाँ जहाँ बनाना चाहे वो बना सकते हैं। और उसकी मिसाल एक सफ़ेद आईने की है, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक सफ़ेद आईना जो है वो समझ लें, एक बच्चे का जो दिल है, दिमाग है, एक बच्चा जो है इस किस्म का एक सफ़ेद कागज़ समझ लें, उस पर जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो लिखना शुरू कर दें, बस वही उसकी
اعصاب میں جو ہے وہ اس کے ذہن کے اندر سب چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی. اب ایک بچہ ہے وہ اگر کسی کے حوالے آپ کر دیں, جس طریقے سے وہ تربیت ہے اس طریقے سے وہ بچہ بڑا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. اور آج ہم اگر 50 سال بعد ہم اپنی طرف دیکھیں, تو اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھیں, کیا ہمارے جو والدین تھے انہوں نے ہماری تربیت جو ہے وہ جس ایک طریقے سے کی تھی, کیا آج ہم نے بھی وہی تربیت اپنے بچوں کی کی ہے؟ اور میں یہ ضرور سب کہوں گا کہ تقریباً زیادہ تر جواب نو میں آئے گا, نفی میں آئے گا. جتنا ہمارے والدین جو ہے وہ انہوں نے ہمارے لیے کوششیں کی ہیں, اتنی کوششیں ہم اپنے بچوں کے لیے نہ کر سکے. آج رزلٹ جو ہے یہ ہے کہ جو ہمارے لحاظ سے جو لوگ ہیں, ہماری عمر کے لوگ ہیں یا ہم سے چلو چھوٹے بھی ہیں, بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی والدین جو ہے انہوں نے اچھی تربیت کی ہے, وہ اللہ کے فضل سے آج بھی اپنی اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے, اور جن کی تربیت اچھی نہیں ہوئی وہ بھی آج دنیا کے سامنے جو ہے یہ کھلی کتاب کی طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی بات کریں, تو ہم نے اپنی جو تربیت اس طریقے سے جو ہمارے والدین نے کی تھی, ہم نے ان کی تربیت جو ہے اس طریقے نہ کی. اب تربیت کا جو آغاز ہے, یہ تربیت کا آغاز وہ جو ہے ماں کی گود سے علم کا آغاز ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کبھی کبھار یہ بات جب ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ دوست بھائی میرے جو کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں. بہرحال میں تو معذرت سے کرتا ہوں کہ بات جو سچی بات ہے, جب تک وہ اچھی قسم کی بات جو ہے وہ پہنچا نہ دی جائے, پیغام جو ہے پورا نہیں رہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حدیث و قرآن سے ہی ہم ہر چیز اخذ کرتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ایک صحابی سے انہوں نے سوال کیا کہ میرا جو ہے سب سے زیادہ حق کس پر ہے, والدہ پر ہے یا والد پر ہے؟ تو نبی پاک سے فرمایا کہ والدہ پر. دوبارہ پھر پوچھا گیا, انہوں نے کہا والدہ پر, ماں پر. تیسری دفعہ پھر جو ہے وہ ماں کا ذکر کیا گیا, اور چوتھی دفعہ فرمایا گیا کہ والد پر. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب مختلف اس کے لوگ اپنے اپنے لحاظ سے نکالیں گے. برحال بات یہ ہے, جو میرا نقطہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے بچے کی, ایک سٹیج سے بچے کی پیدائش سے لے کر جب وہ ماں کی گود میں ہے, ایک جو ہے وہ 4, 5, 6 سال تک, یہ جو پہلا جو سٹیپ ہے, پہلا جو مدرسہ ہے, یہ ماں کی گود ہے. اب اس پہلے جو 3, 4, 5, 7 سال ہے, وہ اگر ماں نے اس کو صحیح تربیت کر دی, اس کو صحیح تیار کر دیا, اور پھر ان ٹائم سے بعد والد صاحب کی بھی سرپرستی, والد صاحب کی سرپرستی بھی ساتھ رہتی ہے, اس بات میں والد صاحب کو ہم بالکل جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن بات جو نقطے کی ہے, جو بزرگ فرماتے ہیں کہ ماں کا بڑا رول ہے, اور اسلام میں بھی ماں کا رول زیادہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس جس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس کی عزت بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا رول اس لیے ہے کہ ماں سب سے پہلے بچے کی تربیت کا آغاز اس طریقے سے کرتی ہے. اب اگر دیکھیں کہ آج جو ہے, آج کی جو ماں ہے وہ بچے کی تربیت کیا اسی طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے آج چلو 100 سال پہلے, 50 سال پہلے, 20 سال پہلے, اس ٹائم کے مطابق کیا وہی تربیت آج بھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو وجوہات کیا ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو میرا ناقص عقل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ دن وقت کے گزرنے کے سبق بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, اور زندگی کے اندر جو ہے وہ ہر فیملی ہے, ہر آدمی ہے, ہر گھر کا جو ماحول ہے وہ پرائرٹیز جو ہے وہ مرتب کرتا ہے, ترتیب دیتا ہے کہ میری زندگی کے اندر پرائرٹیز جو ہے وہ کیا ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ پیسہ جو ہے میری پرائرٹیز ہے, ایک کہتا ہے میرے پاس مکان, اچھی چیزیں, اچھی گاڑی, یہ چیزیں ہیں, ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی میں نے چلو ملک میں جو ہے یہ چیزیں بنانی ہیں, ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی میں نے اولاد کو تعلیم دلوانا ہے, بے شمار پرائرٹیز جو ہے وہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو آدمی جس پرائرٹیز پر وہ
एक बिल्डिंग बनाना शुरू करेगा उसी का आगे रिजल्ट उसी तरीके से निकलेगा। आज जो मैं समझा हूँ, चूँकि आज महंगाई का ज़माना है जो है वो आम तौर पर, चूँकि इतने ज़्यादा जो है वो लवाजमात हो चुके हैं कि खाना पीना जो है वो सारे का सारा घर का निज़ाम चलाना इतना आसान भी नहीं है। लिहाजा अब जो है वो माँ बाप चूँकि दोनों को काम करना पड़ता है, अब वो जो बच्चा जो माँ की गोद में वो इल्म हासिल कर रहा था, उसने कुछ सीखना था, उसने उस उनसे बहुत कुछ सीखना था, और फिर 3-4 साल के बाद जो है एक वो मोहब्बत प्यार

0: کتنی دیکھ شادیاں کی ہیں, اور اب جو ہے وہ بالکل اسی دیوار پر ہی بلڈنگ بننا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بلڈنگ ہم نے یہاں پر شروع کی ہے اور چھت کسی اور جگہ پر ڈالیں گے, اسی بلڈنگ پر یہ جو ہم نے بنیادیں رکھی ہیں اسی پر بلڈنگ جو ہے وہ ہوگی. اب والدین جو ہیں اگر تربیت نہیں کریں گے, والدین جو ہیں وہ خود نمازی نہیں ہوں گے, والدین خود جو ہیں وہ دینی تبلیغ ان کو نہیں کریں گے, ان کے جو ہے وہ قرآن پاک خود نہیں پڑھیں گے, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ یا توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں اور وہ بھی جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں, روزے کی پابندی کرنا شروع کر دیں, نیکی کی طرف رغبت در کرنا شروع کر دیں. اگر یہ ماحول گھر کے اندر اچھا نہیں ہوگا تو پھر بچوں کے اندر یہ ماحول کیسے آ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے, اور یقین کریں کہ بے شمار جو سکالر ہیں, بے شمار جو لوگ فلاسفر ہیں, وہ یہ لکھتے ہیں کہ تربیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تربیت آپ نے زبانی کلامی, ایک تھیری ہے. ایک زبانی کلامی آپ جو ہے وہ تربیت کسی کی کر رہے ہیں, جس طریقے سے میں یہاں پر بیٹھ کر ایک بات کر رہا ہوں, لیکن اگر وہ عملی کام, وہی کام اگر میں عملی طور پر کروں گا, مثلا نماز کا ایک آدمی کہتا ہے نماز فرض ہے, پانچ ٹائم نماز ضروری ہے, اس طرح اس طرح جو ہے. اب اگر گھر کے اندر ایک جو ہے وہ آدمی, گھر کا سربراہ, وہ پانچ وقت کا نمازی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ماں جو ہے نماز پڑھ رہی ہے, ماں گود میں اٹھا کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے, وہ بچہ بھی ابھی جو ہے باتیں نہیں, اس کی کانوں کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں جا رہی ہیں. بچہ کہتے ہیں لوگ چھوٹے بچے, بچے کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے ساڑھے چار ماہ کے بعد, چار مہینے دس دن کے بعد, تو پھر اللہ کے فضل سے, اس اللہ کی ہی دین سے, اس کی ہی عنایت سے یہ ماں کے پیٹ میں بھی یہ لوگ جو ہے سننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بچے سنتے ہیں کہ یہ ماں میری کیا پڑھ رہی ہے, کیا باتیں کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے ایک اچھے طریقے سے بنایا جائے. اور یقین کریں کہ یہ جو پہلے سال جو ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کو بے شمار چیزیں سکھائی جاتی ہیں پیار محبت سے, ان کو جو ہے وہ ایک ہر لحاظ سے سکھایا جاتا ہے, ادب سکھایا جاتا ہے, ادب سکھایا جاتا ہے. آج یقین کریں, باقی جو چیزوں کو الگ رکھیں, آج ادب کی ہی اگر ہم بات کریں, کہاں گیا ادب جی؟ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بھائی محبت کا تو وہ تو محبت کا جب سیڑھی ہم جائیں گے, محبت کا دوسرے تیسرے چوتھے درجے پر وہ تو بعد کی بات ہے. ادب جو ہے, ادب ہوگا تو محبت کا تو آغاز ہوگا. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ آج جو ہے یہ ادب کہاں سے سیکھنا ہے, یہ والدین نہیں بچوں کو سکھانا ہے. ہمارا آج جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہمارے جو بچے ہیں ان کو زیادہ تر جو ہے وہ یہ وقت وہ کہاں پر. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کرتے, بچے جو ہیں وہ والدین ہیں وہ اپنے دونوں کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, بچے کوئی آدمی اسکول سے لے آتا ہے, کوئی چھوڑ جاتا ہے, کوئی نرسری میں ہے, کوئی کدھر ہے, کوئی کدھر ہے. اب جو تربیت کا وقت تھا ان کا, وہ وقت تو انہوں نے کسی اور دوسرے کے ساتھ گزارا. اب دوسرے کے ساتھ جو گزارا تو پھر وہ تو جس طریقے سے اس نے تربیت کی ہوگی اس طریقے سے ہی مطابق ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس تو وقت اس لیے نہیں ہے کم جو کسی روپے پیسے کے چکر میں یا روزگار کے چکر میں ہیں. اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم روپیہ پیسہ تو حاصل کر لیں گے, لیکن ہم دوسری سائڈ جو ہیں, ایک سائڈ اب اچھا ہوگا, دوسرے پر کوئی خراب بھی تو کام ہوگا. جب ہم وقت بچوں کو نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی تو نکلے گا. اور یقین کریں کہ جب یہی بچے, ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ ابھی چھوٹے بچے ان کو اتنا پتہ نہیں ہے, بڑے ہو جائے بڑے ہو سن تو آپ سمجھ گئے سن. نہیں نہیں نہیں, بڑے ہو کر تو بالکل نہیں سمجھیں گے, کیونکہ وہ ایسی لائن پر چل پڑیں گے, ایسے راستے پر چل پڑیں گے. اب ان کو وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا, جب وہ بچے کب سمجھیں گے, وہ سمجھیں گے جب ان کی عمر 50 سال ہوگی، جب ان کی عمر 40 سال سے اوپر ہوگی، جب ان کے اپنے بچے جو ہیں بڑے ہو کر اس سٹیج کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، اس غلط راستے پر چلیں گے، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوگا. لیکن جس طریقے سے وہ خود جو ہیں اس راستے سے واپس نہ آ سکے، اس طریقے سے وہ بچے بھی بالکل واپس نہیں آئیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا ٹائم اور تھا. بچہ ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتا ہے، جب ایک آدمی ہے جی وہاں سے اس کو سکھانا شروع کریں گے تو وہ ایک جہاں پر جا کر دیکھیں پہلی جماعت سے اللہ بات صاحب پڑھنا شروع کرے گا تو پھر جا کر ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کرے گا. جی کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ پہلے دن سے ہی بس وہ کچھ نہ پڑھے، کوئی آدمی اس کو کچھ نہ پڑھائے 10 سال 5 سال، اس کے بعد جا کر وہ میٹرک کا امتحان دے دے پھر ایف اے بی اے سارے کر لے، یہ تو ہو نہیں سکتا. لہٰذا آج جو ہے وہ جو ذمہ داری ہماری ہے، دیکھیں کچھ کام ایسے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں. بچوں کی دیکھ بھال جو ہے یہ نشو و نما ہماری ذمہ داری ہے. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ امانت ہے اللہ کی جو اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہے. اب اس امانت میں کیا وہ خیانت کرتا ہے یا اس امانت کو جو ہے امانت سمجھ کر صحیح طریقے سے اس کی تربیت کرتا ہے. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اور بے شمار چیزیں اس کے اندر فیکٹر ہیں، بے شمار وجوہات ہیں کس وجہ سے آج کا جو جوان ہے، آج کی جو نسل ہے، آج کا جو انسان ہے وہ ایک مختلف زاویے سے چل رہا ہے، مختلف جو ہے وہ اس کی نظر مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہے، وہ کسی چیز کو سنتا ہے تو کسی اور زاویے سے سنتا ہے. اس کی تمام وجوہات میں سے کچھ وجوہات یہی بزرگ حضرت امام غزالی سناتے ہیں کہ حلال روزی جو ہے اس کا بڑا اثر ہے. آج ہم دیکھتے نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے جی روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیں، جہاں سے بھی آئے اکٹھا کر لیں، بینکوں میں ہے سود آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ہی ہے جی، اس کا نام منافع دے دیا، کوئی ادھر کر دیا کوئی ادھر کر دیا، خیر ہے کوئی نہیں 10 پاؤنڈ فالتو آ کے کیا ہے جی، ادھر سے کوئی اور اگر بات کوئی ہو گیا، ادھر سے کوئی فائدہ بینیفٹ پہنچ گیا، ادھر سے خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ خیر خیرات جو ہے یہ تو بعد کی بات ہے. اس کسی شاعر نے لکھا تھا نا یہ چھڑ خیر خیرات دیا سب گلاں، ہاں جی اپنی خیر منگ خیراں والے ہوئے، یعنی باقی خیر خیریت گلیں بعد کی بات ہے، اپنی تو خیر منگنا شروع کر دے. اب ہم جو ہے کیا کرتے ہیں ان چیزوں میں بھی اتنا جو ہے وہ کیئر نہیں کرتے، جبکہ جو پرانے بزرگ تھے وہ ان باتوں میں بڑا کیئر کرتے تھے. دیکھیں آج ہم کسی جگہ پر بیٹھ کر بشمار تنقید بھی کرتے ہیں کہ بس یہ تھا وہ تھا فلاں تھا یہ، لیکن دیکھیں اگر واقعات دیکھیں تو پیرن پیر سرکار حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے والد محترم ابو صالح جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ کسی راستے میں جا رہے تھے تو سیب جو ہے وہاں سے جو ہے وہ سیب جو ہے وہ یعنی پانی میں بہ کر آ رہا ہے. ویسے مختلف مسائل ہیں چونکہ میں اتنے زیادہ مسئلے کو مسائل کو جانتا نہیں ہوں، لیکن ایک آدمی جو ہے کسی درخت کے ایک درخت راستے سے گزر رہا بندہ، ایک درخت کسی آدمی کا ہے، ایک پھل اس کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اس کے درخت کے ساتھ ہے. اب ایک آدمی درخت پر چڑھ پھل کو توڑ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ درخت کے نیچے پھل پڑا ہوا تھا آلریڈی پہلے سے ہی راستے میں پڑا ہوا ہے، یا دریا سے جو ہے وہ پھل جا رہا ہے وہ پانی میں جا کر بہہ گیا. اب وہ پانی میں جو بہہ رہا ہے اس کو کھا لینا اس طریقے سے بھی اتنی وہ غلط بات نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی اگر غلط ہے تو اس کو تھوڑی غلط سمجھیں، اور کسی کی چوری جو ہے اس کو چوری سے وہ چیز اکھاڑنا اور اس طریقے سے، تو یہ تو ویسے مسئلے کی بات ہی ہے. جو نقطہ میرا یہ ہے کہ لیکن انہوں نے کیا کہ وہ سیب اٹھایا سیب کو کھا لیا یا چلو تھوڑا آدھا کھایا جو کچھ بھی ہے، پھر ان کو پتہ چلا کہ یار یہ سیب پتہ نہیں کس باغ کا ہے، میں نے تو یہ بڑا غلط کر دیا، اس بالک کی اجازت سے بغیر میں نے یہ کھا لیا. تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیب بھی اٹھایا ہوا اور جس طرف سے پانی آ رہا اس طرف چل پڑتے ہیں، آگے جا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، اس باغ کی شاخیں جو ہیں دریا کے اوپر ہیں یا نہر کے اوپر ہیں، سیب بھی بالکل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یقین ہو گیا. تو جب اندر مالک صاحب کے پاس پہنچے وہ بھی آگے بڑے بزرگ تھے جی، پھر ان سے کہنے لگے تو انہوں نے کہا جی کہ سمجھ بیٹھے کہ بندہ تو بہت یہ کارآمد ہے کہ جو آدمی ایک سیب جو ہے وہ دریا میں جا رہا سیب اس نے بھی ایک اس کا لقمہ کھا کر بھی بخشوانے کے لیے پہنچ گیا. بندہ تو بڑا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. انہوں نے کہا یہ کام تو ہو جائے لیکن اس باغ کی نوکری کرنا پڑے گی, 10-12 سال 5 سال جو بھی ہے سال اس کی نگہبانی کرو تو جو ہے وہ معافی مل جائے گی. اب وہ کرتے ہیں کہ وہ نگرانی شروع کر دیتے ہیں. سال گزرتا ہے, 2 سال گزرتے ہیں, پھر وہ دوبارہ پیش جاتے ہیں جناب کہ میں نے ڈیوٹی کر لی. انہوں نے کہا نہیں ابھی سال 2 سال اور کرنی پڑے گی. کہتے ہیں کافی ٹائم انہوں نے وہاں پر گزارا اور پھر جو ہے آخر پر انہوں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ شادی بھی کرنی پڑے گی. لیکن بیٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, مطلب مختلف چیزیں انہوں نے بتائیں. بہرحال پھر ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی. اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بیٹی بھی بڑی اللہ والی تھی, اور جب اللہ والے جو ہے وہ اس قسم کے ہوں تو پھر ان کی اولاد جو ہے وہ پیرن پیر وسپا کی پیدا ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آج ہم نے اپنے غریباں میں جھانکنا ہے, اور یقین کریں یہ جو تصوف ہے, یہ جو صوفیزم ہے, یہ بزرگان دین, یہ علامہ صاحب کی شاعری, عظمیر صاحب کا کلام, میرے استاد جناب علی فنوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو شاعری ہے, یا بشمار اور جو صاحبان ہیں تصوف پر مبنی جو لوگ لکھتے ہیں, جن نے لکھا ہے, وہ کبھی بھی دوسرے کو جو ہے کچھ نہیں کہتے, سب سے اپنے آپ کو کہتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں, اپنے معیار کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر آدمی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرے, والد صاحب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, والدہ صاحبہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے گھر کے 1-2-3 بچے ہیں ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں, تو یار یہ کمیونٹی کیسی خوبصورت ہوگی, کیسا ماحول بنے گا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ لوگ آپ کے قوم کا ہی دے کر مسلمان ہو جائیں گے. اتنا اعلیٰ دین, اتنا اعلیٰ اسلام, اعلیٰ کتاب, اعلیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم المرسلین, خاتم النبیین, اور پھر ہم جو ہے ہمارے قوم کا جیسے, کہ یقین کریں لوگ جو ہے اس چیز سے دور ہوں کہ یار یہ لوگ اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. بڑا افسوسناک باتیں ہیں, بڑی افسوسناک ہے. میں جوانوں سے بھی, بھائیوں سے گزارے کرتا ہوں, بچوں سے گزارے کرتا ہوں, خدا را اپنا یہ وقت ضائع نہ کریں. اپنی زندگیاں یہاں اس دنیا کے مختصر سفر کے اندر بھی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگائیں, اور آخرت میں بھی اللہ کے قرب سے جو ہے وہ دوری اختیار نہ کریں. یقین کریں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں کہ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر کی دہلیز پر مل گیا. لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کر جو ہے یہ دین بچایا ہے. آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اس دین کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہے, اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اور یقین کریں کہ ہمارے یہ جو لوگ جتنے بھی جو دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں, جس فیلڈ میں بھی ترقی کی ہے, اگر اس فیلڈ کو پڑھا جائے, سمجھا جائے, یقین کریں وقت کی پابندی ہے. جتنے لوگ یہ وقت کی پابندی کرتے ہیں ہمارا بندہ کر سکتا ہے, جتنے لوگ یہ وعدے پر یہ لوگ پکے ہیں کوئی ہمارا بندہ کر سکتا ہے, جتنے لوگ لین دین میں یہ پکے ہیں کوئی آدمی کر سکتا ہے. جب یہ لوگ جو ہیں یہ تربیت ہوگی, روزی جو ہے آپ یہ یقین کریں کام کرنے پر, ہم بھی کام کرتے تھے ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں, ہمارا کام کرنے کا طریقہ ان کا طریقہ دیکھ لیں, یہ انتہائی مخلصانہ طور پر جو ہے بڑی شوق سے بڑے دل سے جو ہے وہ کام کے لیے آتے تھے. ہم تو جہاں پر بھی کام کرتے ہیں بس وہ پتہ نہیں دل جو ہے برداشتہ ہو کر آتے ہیں اور برداشتہ ہو کر جاتے ہیں. ہمارا تو پتہ نہیں طریقہ کار کیا ہے, یہ کالی اور سستی. یہی تو علامہ صاحب آپ کو وہاں سے جگانا چاہتے ہیں, تو وہ تو بانگے درا کے یہ جو ہے گھنٹی کی جو آواز ہے کہتے ہیں یہ قافلہ رک چکا ہے. اس قافلے کو, سوئے ہوئے قافلے کو جگانے کے لیے وہ بار بار یہ گھنٹی, یہ باتیں جو ہے بتا رہے ہیں کہ سبق پھر پڑ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا کام تو اسے دنیا کی امامت کا. اب سبق دوبارہ پڑھا رہے ہیں وہ, یہ سبق سارے دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. اب صداقت سچائی کا سبق ہے, عدالت کا, عدل کا سبق ہے, شجاعت اور بہادری کا سبق ہے. اب یہ سبق تمہیں یاد تھے, بھول چکا ہے. سبق کو بھول جب جائے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ سبق اس لیے یاد کرنے ضروری ہیں کہ تو نے تو دنیا کی امامت کرانی تھی, تو نے تو لوگوں کو سمجھانا تھا, تمہارے تو ذمہ ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ دنیا کے اس جو ہے وہ وقت کے اندر تو نے جو ہے وہ اصل پیغام اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینا ہے. اب وہ پیغام دینے سے پہلے تو پیغام پر تو نے خود عمل کرنا تھا, اب عمل کرنے کے بعد دنیا کو بات بتانا تھی. اس کا مطلب یہ ہے یہ ڈیوٹی ہم پوری نہیں کر رہے, مسائل ہمارے لیے یہی ہیں اور یہی مسائل اسی طرح کام چلتا رہا. اللہ تعالیٰ جہاں تک کسی چیز کو اوپر لے جاتا ہے اس وہ کبھی کبھار حکومت دیتا, کبھی حکومت چھین بھی لیتا ہے. یہ کوئی بندہ مت سمجھے, کسی نے لکھا تھا کدی لا تختوں وقت پاونا ہے. آج یہ بندہ مت سمجھے کہ ہم بیرون دنیا میں آ چکے ہیں, ہم ہمارے پاس مکان ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم تو اس دنیا کی جنت میں رہ رہے ہیں, ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم نے کہاں پر جا کر وہ یہ محنت یہ سختیاں یہ ہم نے برداشت کرنی ہے. یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانتا بندہ نہیں ہے, لیکن وقت یہ بدلتے دیر نہیں لگتی. کیونکہ دنیا کی اگر تاریخ دیکھیں تو بے شمار لوگ جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, 700-800 سال حکومتیں کی, لیکن ایک وقت جب وہ پلٹا, وقت نے پلٹا بدلا, تو پھر ایک ٹائم ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک آدمی بھی اس ٹائم کو باقی نہیں رہا, ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج ہم نے جو ہے وہ اپنے غریباں میں جھانکنا ہے. یقین کریں آج وقت بڑی تیزی گزر رہا ہے, آج جو بچے ہیں وہ بڑے جوان ہو رہے ہیں, جوان جو ہیں وہ شادی کریں ان کے بچے ہیں. آج جو ہے بچے کو صرف سوشل میڈیا, اب دوسری بات جو یہ ہے اب سوشل میڈیا ہے, بڑے بڑے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ہماری طرح کے لیکچر ہو رہے ہیں جی, پتہ ہی کوئی اسٹیٹس ان کا کیا ہے, کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. کسی آدمی نے بتایا میں نے فلاں جامعہ اظہر سے میں نے ڈگری لی ہے, فلاں میرے پاس فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے, فلاں میرا اسٹیٹس ہے, کچھ نہیں ہے. بس اولیا زہر والا بنا دیا, بچے جو ہے ان کو فالو کر رہے ہیں, طریقے نئے سے نئے بتا رہے ہیں جی. دین بہت آسان ہے جی, دین بالکل آسان ہے. دین آسان اس لیے ہے جو آدمی جو دین پر چلنا چاہتا ہے, جس میں عشق ہے, جس کے اندر عشق نبی ہے, عشق الہی ہے, اس لیے تو دین آسان ہے نا جی. لیکن ویسے بندہ یہ سوچے کہ دین آسان کیسے ہے, 17-18 گھنٹے کا روزہ اس گرمی کے اندر رکھنا یہ آسان کام ہے؟ کوئی آدمی دیکھے نا جی. نماز 5 ٹائم فرض ہے, 5 ٹائم باجماعت پڑھنی, مساجد اندر جو ہے وہ جانا بہت ضروری ہے, فرد وہاں مسجد میں پڑھنے چاہیے, کیا یہ آسان کام ہے؟ حلال کی روزی کمانا, مزدوری کرنا, اپنے ہاتھ سے کام کرنا, یہ آسان کام ہے؟ حج کرنے کے کتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں, پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ کتنا مشقت کرنا پڑتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں لاؤں صاحب شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا جی. زبان سے کہہ بھی دیا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ, تو کیا اصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. یہ اصل میں باہر والے چیز کو نہیں, اندر والے نظام کو بدلنے سے جو ہے اندر والا نظام بدلنا ہے. باہر والا تو کوئی آدمی بدل سکتا ہے, باہر کا الجھا بدلنے سے نظام نہیں بدلتے, بلکہ اندر سے چیز کو بدلنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ اندر والا نظام جب ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ باہر والے اس کے انڈر کنٹرول ہیں, پھر یہ سارے کے سارے اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. آج نفسانی کنٹرول ہمارے نفسانی خواہشات کے ہم انڈر ہیں, وہ سب کنٹرول ان کا ہے, ہمیں تباہی بربادی کے دانے پر پہنچا رہے ہیں, پہنچا چکے ہیں. آج جو ہے کوئی ہمارا پیر استاد نہیں ہے, ہر آدمی جو ہے کہتا ہے میں ہی استاد ہوں, میں ہی سب کچھ جانتا ہوں, باقی نہ کوئی سیکھنے کی طرف ہے. بچے جب جو ہے جن کو سکھانے کا ٹائم تھا وہ جو ہے وہ انہوں نے سیکھا کچھ نہیں, جب بڑے ہو گئے پھر انہوں نے کیا سیکھنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے اس چیز کو دوبارہ ایڈریس کرنا ہے. اس میں جو ہے والدین کی پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اور یقین کریں کہ یہ بندے کچھ لوگ سمجھتے ہیں, شاید علماء کرام بتاتے بھی رہتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نیک ہو تو یہ صدقہ جاریہ ہے, اس کے مرنے کے بعد جو ہے جتنے بھی نیک کام وہ کرے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن ایک چیز یہ بھی شاید وہ بتاتے ہیں, بتانی چاہیے بھی, کہ اگر کسی کی اولاد جو ہے وہ غلط ہے, میری اولاد غلط ہے, جتنے غلط کام کرے گی مجھے وہاں پر عذاب بھی ہوگا اگر میں نے ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا. تو پھر بات وہی ہے, اگر راستہ صحیح دکھایا ہوتا تو تبدیلی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کام کاج یہاں پر موجود رہے گا, یہ کام کاج, یہ پیسہ جو ہے, یہ ایسی دولت جو ہے, یہ دنیا میں آدمی اس کے پیچھے لگا رہے گا. یہ جو ہے یہ قارون کے کتنے خزانے, کتنے اونٹوں پر جو ہے اس کے خزانوں کی چابیوں کے لوٹ جو ہے کیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرا، لیکن جب اس پر قہر نازل ہو تو خزانے سمیت جو ہے زمین میں دس گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واللہ و خیر اللہ روزی دینے والا ہے، پھر ہمیں زیادہ لالچ ہر چیز، لہذا اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، پیار محبت والی بنائیں، ادب والی بنائیں ایک ایسے ماحول کے اندر، اور یقین کریں کہ ان سب سے زیادہ ٹائم اور اس دور کے اندر جو ہے وہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اور کسی کو کسی چیز کو ٹائم نہ دیں، روٹی یقین کریں سادی کھا لے، پیٹ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آدمی پیٹ بھوکا رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچوں کی تربیت صحیح کرے، یقین کریں یہ پیٹ تو آپ کا کسی وقت بھر سکتا ہے۔ چلو کچھ وقت پہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر شام کو کھانا مل جاتا ہے، کبھی کبھار جو ہے غربت میں ہر آدمی زندگی گزاری ہے۔ بہت بڑے جو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو نیلام گھر پروگرام کیا کرتے، طارق عزیز صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا کہ میں فٹ پاتھ پر سونے والا بچہ، فٹ پاتھ پر، لاہور کی وہ گلیوں کے اندر وہ بات کرتے تھے، اتنی غربت تھی کہ وہاں پر میں سونے والا بچہ، تو پھر جو ہے میں کہاں پر پہنچا کہ میں ملک کی جو ہے قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا۔ ملک معراج خالد وہ بھی لاہور کے تھے، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ دودھ جا کر بیچتے، اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے وغیرہ جو کچھ، بہت بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کے رہے، بہت بڑا انہوں نے نام کمایا۔ جی یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں آسان زندگی کسی نے نہیں گزاری۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ بھائی جو ہیں ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ ان کی تربیت کرتی ہے، اور یہ کہاں جاتے ہیں کہ بہت بڑے امام بنتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ آج تک ان کو جو فالوور بنتے ہیں اور ان کی فالوئنگ ہے، وہ لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں ان سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آج جو ہے ہر آدمی پر ذمہ داری ہے، والد صاحب پر اپنی ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے جو ہے اگر وہ مسجد میں بچے کو لے کر جائیں گے ساتھ جو ہے وہ ان کو لے جانا پڑے گا، ان کو نماز تراویح کے اندر، ان کو جو ہے وہ اچھی محفلوں کے اندر، ان کو جو ہے وہ اپنی وہ سوشل سارا نظام اس کے ساتھ، قوم کاج کا ایک ٹائم ہے وہ بھی ہے۔ لہذا آج جو ہے ان دونوں کو ایک پیج پر آ کر والد والدہ کو یہ کام کرنے پڑیں گے، ورنہ اگر والد والدہ بالکل وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے فون پر وہ بھی کھیل رہے ہیں، بچے بھی کھیل رہے ہیں، اپنے اپنے لحاظ میں سارے مست ہیں، تو اس کا رزلٹ جو ہے تقریباً تھوڑے ٹائم کے اندر نکلنا شروع ہو جائے گا، اور کچھ نکل رہا ہے، کچھ تماشا چل رہا ہے، کوئی مزید جو آگے چلتا رہ جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہونے والی ہیں یہ ساری کو اس کو ایک شغل تماشا کہا جاتا ہے، اور دنیا خود بھی دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک شغل تماشا ہے، یہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ تماشا ختم ہو جائے گا، پھر انسان کو پتہ چلے گا مر وہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ لہذا آج جو ہے وہ ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے کتنی تربیت بچوں کی ہے، کتنی تربیت اور کرنی ہے، اور خاص طور پر جو ہے یہ جو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے، نہیں نہیں بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بچے اپنی مرضی کے ساتھ، وہ شریف بندو سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے اس کے اندر کہنا تو پڑتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہاں کہنے کے طریقے کار میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہم کیسے کہتے ہیں اور کہنا کیسے چاہیے، محبت اور پیار سے، اور یہ پیار محبت وہاں سے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے اگر پیار یہ بڑھنا شروع ہوگا تو ایک ٹائم ایسا آئے گا، اور اگر کسی نے فرض کرے کہ وہ یہ چیز نہیں کر سکے، بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کو چلو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن اب تو علم ہونا چاہیے، ان کے اپنے بچے ہیں، کوئی والدین یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے غلط راستے پر چل پڑیں، ہر آدمی چاہتا ہے میرے بچے اچھی تعلیم یافتہ ہوں، میرے بچے جو ہے نماز روزے کے پابند ہوں، میرے بچے جو ہے غلط کاموں میں نہ پڑھیں۔ اس غلط کام سے روکنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یقین کریں کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ یہی دین اسلام ہے اور یہ مکمل ضابطہ آیات ہے۔ آج اگر ہم نے اس چیز کو بلا بیٹھے، ہم نے اس راستے پر جب ہم بھول چکے ہیں، کافی چیزیں بھول چکے ہیں، ہم تو سال کے بعد مہینے کے روزے رکھنا، پانچ وقت نماز پڑھنا اور حج زندگی میں کر لینا، یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، اس میں غلط نہیں ہے، لیکن ہماری اخلاقی جو تربیت ہے، جو ہماری جو ہے وہ ایک انسان کے اندر باطنی چیز تبدیلی جو ہے وہ اس صورت ہوگی جب ہمارے اندر جو ہے یہ ادب، محبت، پیار، اخلاقیات، یہ ساری کی چیزیں، یہ معاشرتی برائیاں، یہ نفسانی خواہشات ساری ختم ہوں گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رائے دائن سے بھرے والدین کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح تربیت بچوں کی کرنے کی تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اور ہمارے بچوں کو بھی عمر دراز عطا فرمائے، اور اس ملک میں بھی اور اپنے ملک میں بھی، دنیا پوری کے اندر جو ہے ان کو ایک سچا سچا مسلمان بننے کی اور ایک کامل رہنما بننے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ چونکہ لائیو پروگرام کے اندر جو ہے باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو میں ہمیشہ معذرت کرتا ہوں، آج بھی معذرت کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ آج ہم نے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، گھر کو ٹھیک کرنا، پھر معاشرہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ملتے ہیں جی بریک کے دوسرے حصے میں۔
1: You are listening to Link FM.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: السلام علیکم، میں حنیم ازاروی اور تسن سن رہے ہو لنک ایف ایم۔
4: Nazir Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, nazirsolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors. Regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: اگر آپ کی ٹیکسی، منی کیب، پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے، آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں۔ کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں۔ 0333-00-57-1009 پر کال کریں۔ کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن فیس بک یا دا کلیم ٹیم ڈاٹ یو کے پر تلاش کریں۔
6: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
7: خوش اخلاق امنا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر، ری ٹیسٹ بالکل فری۔ اے اے ایم او ٹی، کلے اسٹریٹ، اٹکلیف، شیفیلڈ، S9 2VE۔ غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585۔
8: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7 Link FM.
1: You are listening to Link FM.

مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو

رہا. آج علامہ صاحب نے یہ بات جو کی ہے رہی جی کہ سالارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا, یعنی دیکھیں نا جی یہ ساری کی ساری محبت اور پیار کا یہ ترانہ, یہ ملتے اسلامیہ کو جگانے والا ترانہ, ملتے اسلامیہ کے سامنے وہ اپنی ان کی اہمیت جو ہے وہ بتانے والا یہ جو ترانہ ہے, یہ درد بھرا جو کلام ہے, اور آخر میں اس کا جو مکمل کر رہے ہیں وہ یہ بات علامہ صاحب بالکل واضح کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ جتنا بھی کام ہے سالار کارواں ہے, یہ ملتے اسلامیہ کا جو سارے کا سارا یہ سلسلہ ہے, یہ جو ہے وہ کس کے زیر نگی ہے, یہ سارے کا سالار کارواں ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ میرے حجاز بھی ہیں. اصل میں جو سالار ہوتا ہے وہ سالار کارواں کا مطلب ہوتا ہے قافلے کا جو سپاہ سالار, قافلے کو چلانے والا قافلے کا, اور میرے اعجاز کا اعجاز کا جو ہے, یعنی اعجاز میں سے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ زمین عرب, اور یہ جو عرب کے اندر جو زمین ہے اور مکہ مدینہ اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی یہ زمین جو ہے کہ کچھ علاقے اس کو اعجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے, اور میرے اعجاز کا مطلب ہوتا ہے اعجاز کے مالک, اعجاز کے سردار, اعجاز کے بڑے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا یہ قافلہ جو ہے, یہ جو ہم جو روانہ ہیں, جو ہم باتیں کر رہے ہیں, جو یہ ملتے اسلامیہ ہے, ہمارے سالار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہے, اور چونکہ ہمارے سالار وہ ہیں, اور ساتھ لکھا اس نام سے ہے, یہ اتنا بڑا نام ہے, اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا, ہمارے جو دل کا سکون ہے, ہماری جو جان کا سکون ہے, ہمارا جس محبت اور پیار کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ عشق ان کے ساتھ, عشق کی وجہ سے یہ ہمیں جو سکون اور میسر, یہ ہماری روحانی سکون ہم میسر ہوتا ہے, یہ روحانی طور پر جو ہے وہ ہمیں ایک نشا ملتا ہے, روحانی جام ہمیں ملتا ہے, یہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وجہ سے ہے, اس محبت اور پیار کی وجہ سے ہے, اور اس کی وجہ سے ہی ہمیں جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہمیں جو ہے وہ میسر آ رہی ہیں. اور اگر یہ اور یہ علامہ صاحب نے بھی یہ بات جو ہے کسی اور جگہ پر بھی علامہ صاحب نے فرمائی ہے جواب شکوہ کے اندر, وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ علامہ صاحب نے وہ بات جو ہے یہ بھی فرمائی ہے کہ فرض کریں اگر یہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے اگر بنایا ہے, سب کچھ جو تخلیق ہوا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے سب کچھ میں نے تخلیق کیا, اگر آپ کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں جو ہے کچھ بھی نہ بناتا, کچھ بھی نہ کرتا. تو علامہ صاحب جو ہے یہاں پر اسی بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ او نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, او نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تو ہم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر

نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض استی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، در میں عزم محمد سے اجالا کر دے۔ اور آخر فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم

0: तेरे हैं। तो अल्लामा साहब ने यहाँ पर असल में बताना ये सब चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अल्लामा साहब कहते हैं कि हमारे जो काफिले के सरबराह हैं, जो उम्मते मुस्लिमा के सबसे इंचार्ज है, जिनकी वजह से ये दीन इस्लाम आखिरी इस्लाम आखिरी मजहब जो है, ये हमारा जो दीन है, ये आखिरी किताब है, अल्लाह ताला ने सब कुछ अव्वल से आखिर जो भी बनाया इनकी वजह से है। अगर इनका ना होता तो कुछ भी ना होता। ये अभी जो अल्लामा साहब की मैंने जवाब शिकवा में मतलब बज़्मे तौहीद भी ना हो, तुम भी ना हो, ना कोई जाम होता, ना जम होता, ना खम, कुछ भी ना होता। ये उनकी वजह से सारे, उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के ज़ुहूर की वजह से कि जो है सब के सब सारे की सारी चीज़ें उनके नूर से ही बनी हैं, उनकी नूर की वजह से ही बनी हैं, और हमें अव्वल भी उन्हीं की वजह से मिला। अव्वल यानी ये कायनात का कुन फरमाना भी उन्हीं की ही बसौलत बदौलत हमें नसीब हुआ। और यकीन करें एज ए मुसलमानों, यकीन कर लो कि हमें आखरत भी मिलेगी तो उन्हीं के वसीले से मिलेगी, क्योंकि अल्लामा साहब ने यहाँ पर यह बात भी फरमा दी कि सालारे कारवां है मीरे एजाज अपना, अम्मा हमें जो है हमें एक मोहब्बत उनके साथ है, वही हमारे सबसे बड़े है, खत्म उन नबी हम उनकी उम्मती हैं। जब हम उनकी उम्मती हैं अदना से, वो हमारे सालारे कारवां हैं, इसका मतलब हमारा उनके साथ एक कंटेक्ट है, एक तल्लक है। जब उनके साथ तल्लक निभाना है, तल्लक जो है रखना है, तो फिर क्या है, फिर बस यही है, फिर आराम, रूह का सुकून है, दिल का सुकून है, दुनिया में इज्जत है, दुनिया में मुकाम है, आखिरत में भी मुकाम है, दुनिया में जो है वो कुर्ब जो कुर्ब की जो ये जो ज़िंदगी है, ये अल्लाह के साथ कुर्ब हासिल करने का तरीक़ाकार है। कि नबी पाक ने फरमा दिया, ये तरीका बताया कि अल्लाह के साथ कुर्ब हासिल कैसे करना है, कौन से रास्ते पर चल कर अल्लाह को खुश करना है। इसका मतलब यह है कि ये जो काम है, जब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हम चलेंगे तो हमें दिल का सुकून होगा, हमारी रूहानी निज़ाम खुश होगा, ये शैतानी सारी नफ्सियात ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें वो रास्ता मिलेगा जिस रास्ते पर हमें वो नबी पास हमेशा रोते थे इस उम्मत के लिए। वो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी उम्मत जो है से इस रास्ते पर चल पड़े। आज कम अज़ कम उनकी उम्मती हैं, साल के बाद एक मिलाद शरीफ की चंडियाँ चार उठाकर, और आगे जो है ये भी अच्छे प्रोग्राम हैं, हमें किसी का एतराज़ नहीं, हम खुद ये मनाते हैं, हम इन पर के साथ चलते हैं, हम जो हर जगह पर शामिल होते हैं। लेकिन यकीन करें ये पैगाम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, ये मत समझें, बल्कि ये समझें कि बारह रबीउल अव्वल पैगाम का आगाज़ होता है। आप वहाँ पर जाकर सुनते हैं महफिलें, वो पैगाम है, और वो पैगाम सुनकर आते हैं तो हमको अमल करना पड़ता है, हम पर ज़रूरी हो जाते हैं इस बात पर अमल करें जो हमने सुन कर आए हैं। लिहाजा आज जो है वो ज़रूरत समर की है कि जब हम ये अमल करें, उन रास्ते पर चलेंगे, तो फिर हमें जो है वो जान का सुकून होगा, दुनिया के अंदर सुकून होगा। आज दुनिया के अंदर तकलीफ़ें हैं, घर के अंदर तकलीफ़ें हैं जी, दुनिया के अंदर परेशानियाँ हैं, हमारी कितनी इज्जत तकरीर होती थी, दुनिया हमारे लिए अशर का खड़ी हो जाती थी, आज हमारा क्या मुकाम है जी। आज हम हर तरफ से मांग, जिस तरीके से हम साइल सवाल हर चीज़ हो रहा है, आप समझते हैं सारी चीज़ें। आज ये वजह क्या है, वजह यह है कि हमने ये रास्ता छोड़ दिया, सालारे कारवां जो है मीर एजाज का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता हमने छोड़ दिया, हमने आज ने किसी और के रास्ते पर हम चल पड़े। जब रास्ता किसी और पर चल पड़ेंगे, वफा जो है वह वफाए मोहम्मद नहीं होगी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, रब फरमाता है कि जब उसके साथ वफा क्या है, वफा यह कि वो वादा, वो तरीका जो नबी पाक ने बताया हमने उस पर चलना पड़ता है। जब हम आज भी मुसलमान उस पर खड़े हो जाएं कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने सच बोलना है, हक की बात करना है, इंसाफ का बोलबाला है, हमने हर निज़ाम जो है वो कुरान सुन्नत के मुताबिक करना है। यार आज तो हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम तो अस्तग़फ़िरुल्लाह कभी दीन की बात करने से हम जो है थोड़े चचकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग नाराज़ ना हो जाए, वजह इसकी हम खुद उस दीन पर नहीं हैं। कभी कभार उसके बारे में बेशुमार चीज़ें लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आजकल लोग उठ खड़े हुए हैं, कोई बस उसमें से कोई अपने बंदे अपनी चीज़ों में से गलतियां निकालते हैं, कभी इस तरह हो गया, कभी इस तरह हो गया, आपस में तफरकाबाजी और फ़रीका परस्ती और कितनी की तफरीक जो है, ये तफरीक क्या है, तफरीक होती उसी लिए है जब हम एक चीज़ को गलत करते हैं दूसरा कह उसको गलत कहता है, बस इसका मतलब जब आप बेशुमार बंदे, जब कंट्रोवर्शियल कोई चीज़ हो जाती है उसकी उस तरीके से वैल्यू इज्जत बनाना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आज जो है सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, यही तसव्वुफ़ का रास्ता है, इन लोगों ने मोहब्बत और प्यार रास्ता बताया, इस रास्ते पर चल कर ही मुसलमान जो है इज्जत और मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। और ये तरीका यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो इश्क, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो एक रास्ता, उस रास्ता जो है इख्तियार करना, ताकि उस रास्ते पर चल कर हमें जो है वो सुकून جو آرام جاؤں میں میسر آ جائے، یہاں پر بھی سکون ہو، آخرت میں بھی سکون ہو، گھروں کے اندر سکون ہو، ملک کے اندر سکون ہو، فیملی کے اندر ہو، اس کے بعد جو ہے کمیونٹی کے اندر سکون ہو. یہاں راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر بندہ چل رہا ہو اور اس کو سکون نہ ہو، یہ دو چیزیں ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے کوئی آدمی کہہ سکتا راستے پر چلا ہوں، پیسے کم ہیں، روزی اس طریقے سے 10 کھانے نہیں ملے، میری بہت بڑی کوٹھی نہیں بن سکی، بڑی کار نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، دنیاوی وہ شکایتیں کرے گا، لیکن یار یہ قلبی سکون اس کو نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا. بہر علامہ صاحب نے آخری یہ کہا ہے کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا جو یہ جو ترانہ ہے، میری یہ جو شاعری ہے، میرا یہ جو پیغام ہے، یہ بانگے درا کی مانند ہے. بانگے درا مطلب کہ میں نے بانگ کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں آواز، کہتے ہیں نا ککڑا بانگ دیتی ہے جی، یہ بانگ نہ ذکر آ. کسی وقت جو ہے تو ہوتا تھا کہ جی مولانا صاحب جی بانگ ہوئی گی کوئی نہیں، اصل پنجابی جس طریقے سے بانگ ہوئی کوئی نہیں، ویسے بندے بڑے ناراض بھی ہونے، لیکن اصل اس کا جو نام ہے وہ اذان ہے. لیکن یہ کہ بانگ کا مطلب ویسے لفظی مطلب فارسی زبان کا مطلب ہے آواز، اور بانگے درا یہ ہے کہ درا کہتے ہیں گھنٹی کو. اب ہوتا یہ تھا کہ پرانے وقتوں میں یہ قافلے جو تھے، لوگ سفر کرتے تھے ایک ملک میں دوسرے ملک کے اندر جاتے تھے، 50, 200, 1000 بندہ یہ گٹھے، ان کے ساتھ مال مویشی اور بے شمار چیزیں، سامان بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، مختلف آج کے لیے، عمرے کے لیے، مطلب سفر کرتے رہتے تھے لوگ، دوسرے اولیاء اعظم بزرگان دین کے پاس جاتے، مدرسوں پڑھنے کے لیے جاتے، تو وہ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تاکہ راستے میں چوری ڈاکہ زنی. اس کا مطلب یہ ہے ایک یہاں سے اور چیز تصوف کے لحاظ، صوفی کے لحاظ ثابت ہوتی ہے کہ گٹھے چلنے سے ڈاکو نہیں پڑتے، اکٹھے چلنے سے، اتفاق سے چلنے سے، اتفاق سے بیٹھنے سے، ایک دوسرے کی عزت کو جو ہے وہ بچانے سے جو ہے وہ عزت ملتی ہے، ڈاکو ڈاکہ زنی نہیں ہوتی. اکیلے اکیلے جب چلتے ہو تو ڈاکہ پھر پڑتا ہے، شیر شکار کرتا ہے اکیلے اکیلے کر کے کرتا ہے. آج بھی لوگوں کی مشن یہی ہے کہ ان کو اکیلے اکیلے کر دیا جائے، ایک ایک کر کے ان کو باری باری شکار کیا جائے، اور پھر بالکل سے ولا تفرقو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھمر کو ولا تفر تفر کے نہ پڑ، جب پڑھیں گے تو پھر یہی جواب ہوگا نا بھائی، اسی جگہ سے ثواب ملے، اسی جگہ سے عذاب حاصل ہوگا. پوچھا کہ جنت کہاں ہے، جنت بھی یہاں پر ہے، دوزخ دوزخ بھی وہاں پر ہے، دن کہاں پر ہے یہاں پر، رات بھی یہاں ہے، اور سب اولاد یہ ایک اولاد ہے، جنت لے جائے گا ایک اولاد، وہی اولاد ہے، دوسری اولاد نہیں، وہی اولاد ہے. ماں باپ کی خدمت کریں گے جنت ملے گی، وہی ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو جنت مل جائے گی. وہی اسکول ہے، محنت کرو گے اچھے گریڈ ملیں گے، ڈاکٹر بن جائے گا، نہیں محنت کرو فیل ہو جاؤ گے، اسکول وہی ہے، استاد وہی ہیں. اور یار یہ سب کچھ یہی کچھ ہے، سمجھنے کی بات ہے. بڑا علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا یہ ترانہ ہے، میری جو درد بھری آواز ہے، یہ میری جو گھنٹی میں کی آواز ہے. اچھا وہ ہوتا یہ تھا کہ اس وقت جب وہ لوگ سو جاتے، اب فرض کریں 1000 آدمی، 500 بندہ ایک بہت بڑی وادی کے اندر جو ہے گراؤنڈ کے اندر لوگ سوئے ہوئے، اب ان کو جگانے کے لیے، ان کو جگانا، ان کو جو ہے وہ ایک کال دینا، اس کے لیے یہی ہوتا تھا کہ بہت بڑے جو ہے وہ گھنٹی بجائی جاتی تھی، آواز دی جاتی تھی. اسپیکر تو اس وقت تھا نہیں، کچھ شاید کوئی فائر وغیرہ بھی کیا جاتا تھا، کچھ شاید کوئی مطلب ایک کوئی طریقہ کار ایسا تھا اس کو جگانے کے لیے، کوئی ایسا اربا اختیار کیا جاتا تھا، اس کو علامہ صاحب کہتے ہیں بانگی درا، کہ گھنٹی کی آواز اس قافلے والوں کو جگانے کے لیے تاکہ سفر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں میری یہ جو کتاب ہے، میری یہ شاعری ہے، یہ اس کارواں کو، یہ جو جیسے قافلہ ملتے اسلامیہ کا، مسلمانوں کا قافلہ چل رہا ہے، یہ ہندوستان کے اندر جو موجود ہے، جو ہر جگہ پر موجود ہیں، جو بڑی پریشانی کے عالم میں، جو غفلت میں ہے، جو سو چکے ہیں، جو انتہائی سست روی کا شکار ہے، جو بالکل جو ہے وہ محنت نہیں کر رہے، جد و جہد والا جذبہ ان کے اندر ختم ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری جو گھنٹی کی آواز سن کر، وہ لوگ میں نے جگانے کے لیے یہ گھنٹی کی آواز، اس قافلے کو جگانے کے لیے جو ہے وہ میں یہ گھنٹی بجا رہا ہوں، شاید یہ گھنٹی کی آواز سنیں، اور سنتے بھی ہیں. ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، کہتے ہیں کہ جب یہ گھنٹی کی آواز سنتے ہیں تو دوبارہ زیادہ پیما کا مطلب ہوتا ہے اس کا دوبارہ جد و جہد شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر دوبارہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر دوبارہ جو ہے وہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے، اور کارواں ہمارا کارواں جو دوبارہ چلنے قابل ہو جاتا ہے. جس طریقے سے وہ قافلہ سویا ہوا تھا، گھنٹی کی آواز ہو جائے گی، ڈول کی آواز آئی، فائر ہوا، جو کچھ ہوا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب قافلے کی روانگی کا ٹائم ہے. جو قافلہ وہ سارے کے سارے جو ہے آدمی کو سویا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوتا، اپنا سامان جا کر جو ہے وہ اپنے اونٹوں پر لاتا، جو بھی کرتا، وہ سارے کا سارا اپنا پھر وہ گٹھے جو ہے وہاں سے چلنا شروع ہو جاتے. تو علماء فرماتے ہیں کہ میرا یہ جو پیغام ہے یہ اس لیے ہے، یہ میرا پیغام بھی اس قوم کو جگانے کے لیے ہے، یہ قوم جو سوئی ہوئی ہے، یہ قوم جو ریسٹ کر رہی ہے، یہ جو ریسٹ میں ہمارے دیکھیں نا جی، کوئی بندہ آپ کو ملے گا کیا کرنا ہے، ریسٹ کرنا پیا جی، بیٹھا ریسٹ ریلیکس ہو رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عادت پڑ گئی۔ اچھا عادت کہاں سے پڑ، اچھا اب یہ ایک چونکہ وقت مکمل ہے، یہ کام کرنے کی عادت بھی چھوٹے بچوں سے شروع کی جاتی جانی چاہیے۔ ہم چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بڑی بڑی الگ الگ کھلانے لو کر دیتے ہیں، ان کو ایسی زندگی متعارف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سے بڑا تو امیر ابا جانے، اتنے بڑے امیر تو ہے ہی نہیں، بے شک وہ پیسے کسی سے ادھار ہی لیے ہوں، لیکن بیٹے واسطے جی تو تحفہ لے آئے ہیں، فلانا لے آئے ہیں، یار اس کے اندر ایک احساس پیدا کرو کہ یہ چیزیں نہیں ملتی، یہ محنت کرو کچھ کرو گے۔ یہاں پر یونیورسٹی کے لوگ ہیں، یقین کریں کہ میں خود کسی ایک ڈرائیوری کے طور پر، مطلب کام میرا ٹیکسی کا ہی ہے، کبھی کبھار بچوں کو ادھر ادھر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا اس طریقے سے کوئی لوگ، تو کسی ٹائم جو ہے وہ کسی سے میں بات کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگے جی کہ میں تو یہاں پر جو ہے وہ فلاں کورس کر رہا ہوں، یونیورسٹی میں بڑا مشکل ترین کورس، 3 دن میں کورس کرتا ہوں، 4 دن جو ہے میں یہ پرائیویٹ جو ہے ایک جاب کرتا ہوں، وہ ڈلیوری کا کوئی جاب ہے، ڈرائیورنگ جو ہے میں کسی ادارے کے ساتھ ہوں، وہ وین میرے پاس ہوتی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ دیکھیں کتنا مشکل کام وہ کرنے کے بعد ساتھ یونیورسٹی میں بھی ڈگری بھی لے گا اور وہ کام پیسے کما رہا ہے۔ ہمارا بندہ جناب کالج میں چلا گیا، مطلب یونیورسٹی میں چلا گیا، وہ جی واہ جی واہ، پھر تو اس کا ہاتھ پاؤں بدل جائیں گے جناب، وہ جا کر جناب اب پتہ چلے گا، پتہ نہیں وہ افسر ابھی بن چکا ہے۔ یہ ہماری جو ڈائریکٹ ولدار تھندار والی جو پالیسی ہے، اس لیے ہمارے یہاں ترقی نہیں ہے۔ لہٰذا بچوں کو جو ہے اس قصے کام لیں، یہ بچوں کو جب ہم فری ٹائم دیتے ہیں زیادہ، ان کے پاس ٹائم کام کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو پھر اس لیے یہ غلط چیزوں میں، غلط سوسائٹی میں اس لیے پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر ان کو مقبول رکھیں، اس کے اندر جو ہے نماز کے اندر ان کو جو ہے وہ قائل کریں، ساتھ ملائیں، وہ کچھ وقت ادھر ہو، قرآن پاک کے اندر ہو، کتابوں پڑھنے کے اندر ہو، محفل کے اندر ہو، باہر جو ہے وہ لے جانے، یہ ساری چیزیں ہوں گی تاکہ اس سوسائٹی سے بچیں۔ کھیلوں کے اندر بچوں کو جو ہے، ہمارے کئی بھائی جو ہیں وہ کھیلوں کے میدان میں بڑے بچوں کو انگیج کر رہے ہیں، میں تو ان کا بھی بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہیں، جب ان کو آپ جو ہے اس لائف کے اندر، ہم بھی کبھی کبھار اس جو فیلڈ کے اندر ہوتے تھے، بے شمار باتیں ادھر کھیل کود میں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں بچوں سے، لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، صرف کام کو نہیں دیکھنا، 14-18 گھنٹے کام، پیسے اتنے کیا کرو گے پیسوں کو جی؟ یقین کریں کچھ پیسے اتنے بھی ہیں، جب بندہ مر جائے گا تو یہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے دے دیے، یہ پیچھے اللہ کے راہ میں بھی نہیں دیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ان کی مرضی ہے جی، ان کو حصہ مل گیا، ہم دیں یا نہ دیں، کون ان کو پوچھتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری ذمہ داری ہے، آج ہم نے اگر چیریٹی دینی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ چیریٹی بھی دیں، کوئی انگیج کرے، ان سے کہیں گے 10 پاؤنڈ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، 10-20 پاؤنڈ نکالیں بھائی، اس میں حصہ ڈالیں، آپ قربانی دیں، اپنے واجب قربانی آپ پر بھی ہے۔ آج تو ابا جان نے سارا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، اس طریقے سے نظام نہیں چلتا۔ بچوں کو تربیت جو ہے وہ، اگر ان پر زکات فرض ہے تو زکات میں کے پیسے ان سے لیں، کتنے پیسے آپ پر زکات بنتی ہے، یہ ترتیب خدارہ، یہ آپ تھوڑی سی ہمت کریں، اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کریں۔ باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں، بس یہ فقیر ہوں، ان اولیاء بزرگان دین کا نظر کرم ہے، تو علامہ صاحب کی نظر کرم سے یہ باتیں آپ کے پچا رہے ہیں، غلطی گستاخی معذرت، اور علامہ صاحب کی بات بھی یہی ہے کہ جو میرا قافلہ، یہ مسلمان امت مسلمہ غفلت کا شکار سو چکی ہے، اس کو جگانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بس میں ہر وقت یہ روتا ہوں، یہ سخن وری کرتا ہوں، یہ شعر پیش کرتا ہوں، تاکہ شاید یہ جاگ جائیں اور پھر وہ عزت تکریم وہی حاصل کریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں رائے ہدایت نصیب کرے، علامہ صاحب کی مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا۔ ملتے ہیں جی بریک کے آخری حصے میں۔
1: Do you know your Monte Claus can make a big difference in someone?

ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਫਿਤਨਾ ਦੋਜ਼ੀ ਤੇ ਭਲਿਆਂ

یہ تھا خوبصورت کلام آپ نے سنا. اور سامعین, آپ کو بتایا ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں مختلف جو ہے ٹریک آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک رینڈم سلیکشن ہوتی ہے, تو آپ کے لیے ہر روز یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک. اس وقت بہت سارے لوگ کام سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے.

ویلکم بیک خوش آمدید تمام سننے والوں کو. یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کال کر رہے ہوں, ٹیکسٹ کر رہے ہوں, تو اس وقت آپ کی اور میری بات نہیں ہو سکتی. تو کوشش کیا کریں کہ اگر کہیں بھی اگر آپ کو کوئی خاص کلام سننا ہے تو آپ میسج کر دیا کریں تاکہ وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے لیے شامل کر لیں گے جب ہم دوبارہ ریکارڈ کروائیں گے. بریک کے بعد اب چلتے ہیں, سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف.

یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ قوالی سن کے. اور یقیناً قوالی جو ہوتی ہے اکثر اس میں, جیسے میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ یہ میسج ہوتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت, اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ انداز میں ایک قاری کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ گانے کو گانا گا کے اس میں جو ہے وہ اپنی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح قوالی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنتے ہیں, انجوائے کیجیے.

ویلکم بیک تمام سننے والوں کو ایک بار پھر قوالی اسپیشل میں. فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو. بریک کے بعد اب آپ کو مزید قوالی سنائیں گے, کلام سنائیں گے. تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا، موجوں سے کھیلتا ہوا لہرا کے پی گیا، اور پیتا بغیر اذن یہ کب تھی میری مجال، در پردہ چشمے یار کی شے پا کے پی گیا، اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف، میں انتہائے شوق میں گھبرا کے پی گیا، یہ سب سمجھانے والے مجھے سمجھا کے رہ گئے، لیکن میں ایک ایک کو سمجھا کے پی

سے توبہ، نیت توبہ توبہ شراب سے توبہ، توبہ توبہ شراب سے توبہ، توبہ توبہ شراب سے توبہ، توبہ توبہ شراب سے توبہ، توبہ توبہ.

لیجیے سامعین کرام، خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کیا اور یقیناً آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا اور مست ہوئے ہوں گے آپ بھی قوالی سنتے سنتے. احتیاط کیجیے، کہیں دبال نہ ڈالنا شروع کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی ہیوی مشینری اس وقت اس کو آپریٹ کر رہے ہوں، تو احتیاط کیجیے گا، انجوائے کیجیے، سنیے اور اب چلتے ہیں اگلے ٹریک کی طرف.

Thinking Communities. This is Link FM, 96.7 FM.

Rise and Shine with Brother Tarek on Inspire 105.1 FM.

کے حوالے سے جمعہ کریم کی امپورٹنس، اس کی اہمیت اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ میرے سامنے ہیں، جن کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور ہمیشہ کی طرح اللہ کریم کے بابرکت نام سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں. ہمارا ریڈیو براڈفر ایشین ریڈیو 1413 AM اور ہماری ویب سائٹ براڈفر ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. جی بالکل معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم، اور اللہ کریم کے بابرکت نام سے آج کے پروگرام کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ کریم جو اپنے بے پناہ خزانوں کا مالک ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں میرے رب کریم کے ہاتھ میں ہے، وہ الرحمن الرحیم الکریم ہے، اور اللہ کریم کے 99 نیمز اسی کو زیبا دیتے ہیں، اسی کی شان کے مطابق ہیں وہ سارے نام. اور آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام، کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. اللہ رب العالمین کے حضور آج ہم اپنے پروگرام میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کا بھی حوالہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم درود و سلام کا سہارا لیتے جائیں گے، دعا بھی شامل حال رہے گی. اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر پروگرام اور ہر وقت ہمہ وقت اللہ کریم کی رحمت کے حصار میں رکھے، اور اللہ کریم ہماری مغفرت فرمائے اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.

مجھے سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر ہم اللہ کریم کے بابرکت نام سے اپنے پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی بالکل عائشہ اختر، آپ کے لیے آج جمعہ کریم کے خصوصی جو پروگرام ہے، نشریات ہے، اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ معزز سامعین اکرام کی جو اگر کوئی فرمائش ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. اس طرح سے ہم دعاؤں کا سلسلہ بھی جو ہے، اور بالخصوص ہمارے بہت سے جو ملنے والے عزیز و اقربا اور فیملی فرینڈز جو ہیں، وہ ہم سے دعاؤں کا بھی کہتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو بھی شامل حال رکھا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہوتا ہے، ہمارے لسنرز کے لیے ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہماری آواز جا رہی ہوتی ہے ورلڈ وائڈ، تو پوری کوشش ہے کہ آپ سب کی دعاؤں کو بھی اس میں شامل رکھا جائے. اللہ کریم کے بابرکت نام سے آج جو ہمیشہ کی طرح ہم تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو آئیے سورہ یاسین شریف، جو قرآن پاک کا دل بھی جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بے حد و حساب فوائد ہیں سورہ یاسین شریف کے، اور بالخصوص غم میں اور غم اور ملول زدہ جو دل ہوتے ہیں، تو ان کو باعث تسکین جسے کہتے ہیں نا لمحات ہوتے ہیں پہنچانے کے لیے سورہ یاسین شریف بہت ہی مؤثر ہے. اور پورا قرآن پاک جو ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، تو یہ پورا قرآن ہی شفا ہے. تو آئیے اب اس وقت سورہ یاسین شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

ناز سامعین اکرام، برافر ایشن ریڈیو 1413 اے ایم پر آج جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم تلاوت قرآن پاک سے مستفیض ہو چکے ہیں اور اس وقت اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل کی فریاد ہم نے پیش کرنی ہے، اور اللہ کریم کے آگے ہی ہم نے اپنے جو ہے جتنے بھی احساسات جذبات جو ہیں وہ رکھنے ہیں، اور وہی ایک در ہے کہ اس در سے کوئی بھی سائل جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ رب العزت رب العالمین وہ ہر کسی کی جھولی بھرنے پر قادر ہے، وہ ہر کسی کی جھولی بھرتا ہے، کسی کو اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ اذراہ تذکرہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور میں خود بھی ایک بات کیا، ایک میں نے ویڈیو بھی دیکھی اور ایک لیٹسٹ جسے کہتے ہیں حالات حاضرہ سے جب ہم ان ٹچ رہتے ہیں تو وہ میرے سامنے ایک دیکھنے میں ایک تجزیہ کہہ لیں، ایک حالات حاضرہ کی ایک ایسی جو ہے کیفیت کہہ لیں، ویڈیو کہہ لیں، اور سچویشن جو ہے جو لوگوں کے ساتھ لگی ہے مجھے وہ دیکھنے کو ملی کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے وہ اس چیز سے مبرہ ہے کہ وہ ایمان کی کیٹیگری، ایمان کا پیمانہ کس کا کتنا ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے مختص نہیں کر سکتا، ہم کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آنیسٹلی سپیکنگ، میں دیکھیں یہ میں نے جو واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور یہ ایک انگلش پرسن جو ہے انگلش مین اس کا ہے کہ جو نان بلیور ہے، اور وہ اس نے بتایا، اور میں نے بڑی دلچسپی سے، سب نے میرا خیال دیکھی ہے، آج کل وائرل بھی ہوئی ہے ویڈیو، کہ وہ اس نے دیکھا کہ درود پاک جو ہے نا مجھے پڑھنے سے سکون ملتا ہے، تو اس نے درود پاک جب آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ جب اس کو سکون ملتا ہے تو وہ اچھی سے اچھی بات کی طرف لپکتا ہے، تو اس نے بسم اللہ پڑھی پہلے، پھر اس نے خود بتا رہا تھا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر میں نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنا شروع کیا، روٹین بن گئی کہیں اس کی، تو کہیں کبھی پھر اسے ایسا ہوا کہ وہ درود پاک پڑھ کے کہیں سو گیا، تو پھر خواب میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک نصیب ہوئی۔ قربان جاؤں اللہ کریم کی ذات کے، اور قربان جاؤں آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ دیکھیں کہ وہ ابھی دائرہ اسلام میں جسے کہتے ہیں ایمان کی اس نے حقیقت کو نہیں پہچانا، لیکن پھر جب خواب میں اس نے بتایا کہ اس قدر خوبصورت وائٹ جبہ انہوں نے پہنا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرین ان کا پگڑی مبارک ہے، اور اس قدر ظاہر ہے وہ تو اتنے نور ہیں، نورانی شخصیت ہیں، تو کہتا ہے کہ پھر میں خواب میں ہی ان کے قدموں میں گر گیا، اور میں قدموں سے سر نہیں اٹھا رہا تھا، کہ یہ خواب کی کیفیات کے ظاہر ہے کہ اب اس کو خواب میں کسی کو اپنے اوپر نہیں اختیار، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میں خواب میں جب قدموں میں گرا رہا تو انہوں نے میرے ایسے کندھوں سے پکڑ کے مجھے اٹھایا، اور پھر میرا دل دھڑکنے لگا کہ بس یہ مجھے اب کہہ دیں گے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں ابھی ایسے ہی سوچ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ابھی ایسے سوچ رہا تھا کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ انگلش بول رہے تھے سبحان اللہ، اور انہوں نے فرمایا کہ تم جو کر رہے ہو نا یہ کرتے جاؤ، جو تم کرتے ہو نا کرتے جاؤ۔ تو کہتا ہے میری آنکھ کھلی، تو میں اتنا دیکھیں وہ واقعہ اتنا ہی بتایا،
आगे अल्लाह वल्लाहु आलमु कि क्या उन उसके साथ इंसान के वाक्या पेश आए या कैसे उसने ईमान की लज्जत को पाया। तो वो कह रहा था कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की कितनी फजीलत है कि मैं तो ईमान की रोशनी से भी नहीं था मुनव्वर मेरा दिल, लेकिन फिर भी मुझे कितना बड़ा शरफ। तो दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह और बिलखसूस जुमा के दिन दुरूद पाक की कसरत जो है इंशाल्लाह ताला अब हम भी यहाँ पे फरमाएंगे। तो मौजूद सामीन इकराम घड़ी के ऊपर भी नजर है जी, और अभी मैं आपके लिए एक ये कलाम जो है अल्लाह के हुजूर अपनी हाजिरी लगाते, अपने जितनी भी इल्तिजाएं हैं फरियाद है अल्लाह के हुजूर रख देते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी फरियाद को सुने और हमें अपने कहते हैं रहमत के समंदर से फैज़ याब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।

0: Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
1: جی بالکل معزز سامعین اکرام, یہ برافرڈ ایشین ریڈیو 1430 اے ایم, اسپیشلی برافرڈ کی کمیونٹی اور ورلڈ وائڈ, یہ جو ہے نام ہی ایسا ہے کہ اور کام بھی منفرد. برافرڈ ایشین ریڈیو 1430 اے ایم آپ کا اپنا ریڈیو چینل, اور یہاں پر آج آپ جمعہ کریم کی خصوصی نشریات سے فیض یاب ہو رہے ہیں. ہم سب اللہ کریم سے آج ڈیروں ڈیر دعاؤں کے ساتھ ملتجی ہاتھوں اور ملتجی نگاہوں اور ملتجی دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل, اللہ کریم کی رحمت بے پایا ہے. جمعہ کریم کی نسبت سے آج اللہ تعالیٰ سے ڈیروں ڈیر خیر و برکات مانگنی ہے انشاءاللہ. جی معزز سامعین اکرام, ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. سامعین اکرام, ابھی ہم نے سبحان اللہ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس سے فیض پاتے ہوئے الحمدللہ ہم نے اپنی جھولیاں رحمتوں سے بھری, قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے ایک کلام بھی سنا, صوفی قوالی کہہ لیں صوفی کلام بھی سنا. اس وقت حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا باقاعدہ حصہ جو ہے, باقاعدہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا.

جی معزز سامعین اکرام، ابھی حمد باری تعالیٰ سننے کا شرف حاصل ہوا. براڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ کے لیے جاری و ساری. ہماری ویب سائٹ براڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. جی اس وقت میرے سامنے درود پاک ہے، اور درود پاک کے بعد پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے سننے کی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا خاصہ، سبھی پروگرام خاصہ ہے ہمارے لیے، سبھی پروگرام قابل صد احترام ہے. اور میرا مطلب یہ ہے کہ عنوان جو رکھیں گے اور جو حاصل گفتگو ہمارا ٹاپک رہے گا آج کا، تو وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. تو اس وقت ہم دستور کے مطابق بھی اور ہمیشہ کی طرح الحمدللہ رب العالمین حمد باری تعالیٰ کے بعد درود و سلام کے ساتھ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو اس وقت درود و سلام کے کچھ گجرے جو ہے وہ ہم پرو لیتے ہیں.

سامعین اکرام، پرفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی نہایت با ادب اور احترام، قابل احترام، صد احترام الحمدللہ محفل پاک جو ہے جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت سے ڈیروں ڈیر دعا ہے کہ اپنی رحمتوں کے خزانوں میں سے، لازوال خزانوں میں سے آج ہمارے اوپر اللہ پاک اپنی رحمتوں کے خزانے جو ہے وہ انڈیل دے. اللہ تعالیٰ اس بابرکت پیاری محفل کو اپنے حضور قبول و منظور عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بے انتہا بارش کر دے. ہمارے آل و عیال، ہمارے گھروں، ہمارے بچوں، ہمارے بال بچوں، ہماری فیملیز پر اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی معزز سامعین اکرام سننے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا اور ہماری ریڈیو کی ٹیم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا خاص انبار جو ہے وہ برسائے. ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت کر دے. اللہ پاک یا کریم، اللہ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا ہمارے گناہوں کو دھو ڈال. اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی، کرم کی، فضل کی، رحمت کی بارش کر دے. مولا آج کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جائے. اللہ پاک بڑی امیدیں لے کر، اللہ پاک بڑی، یا اللہ پاک تیرے سے ملتجی نگاہوں کے ساتھ اس وقت یا کریم اللہ بیٹھے ہوئے ہیں جھولیاں پھیلا کے. مولا یا کریم اللہ اگر تیرے در کے سوا کوئی در ہے تو بتا دے تو ہی. مولا یہ تو تجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. مولا کریم تجھے تو بالکل بھی نہیں، اور کیسے نہ ہو کہ تو ہی تو ہمارا رب ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کسی اور کے پاس جانا. اللہ کریم ہمیں بھی تجھ سے ہی مانگنا اچھا لگتا ہے. اور یا کریم اللہ تیرے سے زیادہ کوئی سخی بھی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کریم اللہ تجھ سے تو مانگنے کے لیے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو عبادت کیا کرتے. معاشا السلام اللہ علیہ فرماتی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنی محنت، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. تو وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں قربان جاؤں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور حضرت مولا علی علیہ السلام کا قول مبارک بھی آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے رب سے مانگو. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. کریم اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، وہ سب کی جھولیاں بھرنے پہ قادر ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. مولا کدھر جائیں، مولا ہمیں خالی ہاتھ نہ، ہمیں اپنا ہی رکھ، ہمیں اپنے در کا بھکاری. اللہم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے در کے فقیر. مولا تجھ سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے اور تجھے دینا بڑا اچھا لگتا ہے. مولا بھیک مانگنی ہے ہم تیرے در کے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر بلائی جو تجھے تو ہماری طرف اتارے ہم اس کے فقیر ہیں، چاہنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں. مولا تو ہمارے اوپر اپنی کرم کی، رحمت کی بارش کر دے. مولا آج بڑی امیدیں لے کر مولا بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے دل اداس ہیں یا اللہ، بڑے غمگین ہیں ہم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من الہم، واعوذ بک من ال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من قهر الرجال، واعوذ بك من. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حالات پر رحم کرے، کرم فرمائے.
اللهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آله وإطراته بعدد كل ملوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب عليه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حمد و ثنا اس رب کبریا کی جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ان اللہ علی کل شئن قدیر وہی ہستی ہے درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تحریک کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراک والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطخر منور فی البیت والحرم شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الخدا قافی الورا مصباح الظلم جمیل الشم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرقبه والمراج سفره وسدرات منتہا مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الثقلین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ومولانا ومولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما سامنے زیر وقار پروگرام روشنی لنک ایف ایم 96.7 سے لے کر آپ کا میزبان محمد ظفر اقبال حاضر خدمت ہے. میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا یہ احسان عظیم کہ اس نے اپنے حبیب لبیب پر درود پاک پڑھنے کی سعادت سے مالا مال کیا. یہ اس کے فضل اور اس کے کرم کے بغیر انسان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. لہذا جب بھی اللہ کریم کسی اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ کریم اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو جب بھی کوئی اچھا عمل اللہ کے فضل سے ہو تو اس کا ضرور شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس عمل میں بھی برکتیں کرتا ہے اور باقی معاملات میں بھی اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا چیپٹر شروع کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ کا نام حضرت بی بی آمنہ اور ان کے والد وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلب، فرماتے ہیں کہ یہ وہی کلب ہیں جو والد کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ اصل نام ان کا عروہ یا حکیم بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اکثر کتوں کے ذریعے شکار کرتے تھے، تو اس لیے وہ کلب کے نام سے ان کا جو قبیلہ مشہور ہو گیا وہ مشہور ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کی طرف سے یہ نسب جو ہے وہ جہاں تک مختلف کتب میں ہمیں نظر آتا ہے سیرت کی، تو پھر آگے اس کے ہم چلتے ہیں تاکہ ہم مختصر کرتے ہوئے قبیلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے، جو کہ پورے عرب میں بہت معزز اور بڑے احترام سے جانا جاتا تھا۔ قریش دراصل فاہر بن مالک بن ندر بن کنا ان کا لقب تھا، لیکن ان میں ایک شخصیت جو بہت مشہور ہوئی، جس کے جنہوں نے منفرد مقام حاصل کیا، جو بڑی ممتاز تھی اپنے دور کی، ان کو قصی کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن ان کا اصل نام زہد تھا۔ وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب ایک قصبہ، وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہیں پہ جا کے آپ پرورش پاتے ہیں، لیکن جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ مکہ میں تشریف لے آتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کہ آپ متولی، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی ہیں، وہ مقرر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قبیلہ قریش کے پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کا متولی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ تو کیونکہ وہ جس کو چاہتے تھے اس کے لیے دروازہ کھول دیتے تھے، اور دوسری چیز قریش اس سے پہلے جو تھے وہ مکہ سے باہر آباد تھے، تو انہوں نے ان کو مکہ کے اندر آباد کیا، تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑی عزت اور بڑے مقام کے حامل تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انتظامات کیے، جو لوگ باہر سے حاجی آتے، مسافر آتے، ان کی میزبانی کا جو ان کو شرف حاصل ہوا، اس سے بھی انہوں نے بہت زیادہ شہرت پائی۔ تو نیز آپ نے پھر اس ایسے طریقے ایجاد کیے، ایسا نظام وضع کیا کہ جس سے حاجیوں کو بہت ساری سہولتیں میسر ہوئیں، اور پھر آپ نے حج کے دنوں میں ایک بڑے پیمانے پر کھانے کا انتظام کرتے، آپ چمڑے کے بڑے بڑے حوض بناتے، ان میں کھجور، شہد یا کشمش اور پھر میٹھا شربت بنواتے، حاجیوں کو پیش کرتے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کریم کی طرف سے آپ کو بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ تو اس کے ساتھ ایک اور آپ نے کام کیا کہ کعبہ کے شمال کی جانب ایک آپ نے گھر بنوایا اور جس گھر کے اندر جس کو دارۃ الندوہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو قریش کی تمام تر سرگرمیاں جو اجتماعی ہوتی تھیں وہ اسی مرکز میں یا اسی پارلیمنٹ میں ہوتیں، کوئی بھی ان کا کوئی بڑا اجتماع ہوتا، کوئی میٹنگ ہوتی تو یہیں پہ کرتے، تو اس لحاظ سے بھی کسی کو یہ اتنا مقام اور عزت ملی کہ وہ دوسرے تمام قریش کے جو لوگ تھے، قبیلے والے تھے، وہ بہت عزت سے آپ کو پیش آتے، آپ کے ہر حکم پر لبیک کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ایک اور جو آپ کو مقام ملا وہ کہ قریش کا جو جھنڈا تھا اس کی بھی کمان، جو کمانڈر ان چیف تھے وہ قصی تھے، وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جب کبھی لڑائی کا موقع آتا تو وہ جھنڈا جو ہوتا تھا، وہ علم جو ہوتا تھا، وہ آپ کے پاس ہوتا تھا۔ آپ نہ صرف کہ انتظامی لحاظ سے بڑے اچھے، بلکہ آپ بڑے کریم بھی، عقل مندی اور اشاف یعنی کہ لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا بھی آپ کو بڑا ہنر آتا تھا، بڑی انتہائی بلنسار۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ان کے کردار کو واضح کرتی تھیں، ان کی عظمت اور ان کی شان کو واضح کرتی تھیں۔ تو قریش اس بات پہ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا ہے۔ تو قصی کی مناسبت کی وجہ سے، حاجیوں کی میزبانی کی منصب کی وجہ سے، ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف یہ تمام جو انتظامات انہوں نے کیے، تمام جو سہولتیں پیدا کی، تمام جو حاجیوں اور باقی اپنے قبیلے کے لیے ایک پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا، تو یہ تمام کی تمام جو ذمہ داریاں تھیں پھر ان کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوتا ہے، اور سلام کی آمد تک یہ انہی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ ہاشم کا بھی شمار اپنے زمانے کے بہت عظیم تر لوگوں میں ہوتا ہے، وہ وادی بتہا کے سردار بھی کہلاتے تھے۔ اور آپ ایک اور بڑا خوبصورت کام کرتے تھے کہ روٹی کو توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے آپ پیش کرتے، کیونکہ عربی میں کسی چیز کو توڑنے کو ہاشم کہتے ہیں اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، تو اس نسبت سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ آپ کا نام جو تھا اصل وہ امرو تھا۔ تو آپ نے پھر انہوں نے آگے اس سلسلے کو کیسے بڑھایا کہ کیونکہ آپ میں بھی عقل مندی فراست یہ بہت زیادہ تھی، تو آپ نے پھر اپنے قبیلے کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے یمن کے ساتھ اور شام کے ساتھ تجارتی ایک معاہدہ کیا، تجارتی آمد و رفت کا ایک سلسلہ منظم کیا، اور نہ صرف اس کو منظم کیا بلکہ ان دونوں ممالک سے اپنے قافلوں کی ضمانت، حفاظت کی ضمانت بھی انہوں نے لے لی، جس کا ذکر اس قرآن مجید فرقان حمید کی سورت قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے احسان کے ساتھ طور پر پیش کیا ہے۔ تو ہاشم جو تھے وہ اس لحاظ سے بڑے اپنے عہد میں بڑے عظیم انسان مانے جاتے تھے کہ انہوں نے یہ تجارتی معاملات جو تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارے قبیلے کی جو باقی معاملات ہیں وہ تجارت پہ ہیں، تو انہوں نے گرمی کے دنوں میں شام کی طرف جو تجارت کے راستے تھے ان کو بہترین کیا، اور صدی کے دنوں میں یمن کی طرف انہوں نے اپنے تجارتی قافلوں کو جانے کا ایک منظم سا انتظام کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہاشم جو تھے وہ تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے، تو رستے میں یثرب مدینہ جو اس وقت مدینہ جو تھا وہ یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، تو وہاں پر بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بن عمرو سے آپ نے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا، پھر تجارت کی غرض سے آپ ملک شام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب شام کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر سرزمین فلسطین پر جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ جل کی جان کی جانب سے آپ کا پھر وہ وقت اجل آ جاتا ہے، اور آپ ایک مشہور شہر جس کو آج ہم سب جانتے ہیں غزہ، وہاں پر آپ انتقال فرما جاتے ہیں۔ تو آپ جب یثرب سے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ تھی، تو آپ کی وفات کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس کے سر کے بالوں میں سفیدی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو شیبا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ شیبا کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آپ وہیں پہ پرورش پاتے ہیں، لیکن مکہ میں جب ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم بہت دیر سے ملتا ہے، تو 8 برس یا 9 برس کے بعد مطلب کو آپ کے بھائی جو ان کو پتہ چلتا ہے، تو وہ مدینہ جا کر ان کا پتہ چلتا ہے کہ جب 8 برس کے مطلب ہو جاتے ہیں تو آپ وہاں پر جاتے ہیں، ان کے قریش کے لوگ تو جا کر وہاں پتہ کرتے ہیں کہ ہاشم کی اولاد میں سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو جب انہیں پتہ چلتا ہے تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو جب آپ ساتھ لے کر آتے ہیں تو وہاں پر ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی فراست اور آپ کا جو روب دبدبہ، اور پھر آپ عبد المطلب کے نام سے جانے جانے لگتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے غلام ہیں تو عبد المطلب کے نام سے آپ کو پکارتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ اس قدر عظیم اور وجاہت والے تھے کہ اس دور کا کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا، تو وہ قریش کے جو تجارتی معاملات تھے، جتنے قافلے جاتے تھے ان کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہو جاتی ہے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ بڑے صحابت کرنے والے، جود و صحابت آپ کی ایک شان تھی، تو اس فیاضی کی وجہ سے ان کے دسترخوان پر ہر وقت مسکینوں، جانوروں، پرندوں، چرندوں کے لیے کوئی نہ کوئی کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ سارے معاملات آپ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور پھر انہیں ایک اور اعزاز حاصل ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔
1: million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters,
4: we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
6: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
7: परेशान खलते हुए जी
8: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
7: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
8: ए एमओटी वाले है किधर?
9: ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 07 8 6 7 8 6 2 5 8 5.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114 365 4454, or visit familiesrelief.org.uk. And let's save lives together.
10: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
11: 96.7 Link FM.
12: You are listening to Link FM.
13: If you would like to promote your business on Link FM,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وإطراته بعدد كل ملوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب عليه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. تو سم نزیف کا وقار ہم جیسے وقفے سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا ذکر کر رہے تھے، تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ والدین کی طرف سے یعنی آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ فاخر بن مالک پر ملتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے دونوں ماں باپ کی طرف سے قریشی کہلاتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب کی ہم بات کر رہے تھے، ان کا اصل نام شیبہ تھا. آپ بڑے ہی نیک نفس، زاہد اور عابد تھے. کہتے ہیں کہ آپ اکثر کھانا لے کر غار خرا میں چلا جاتے اور کئی کئی دن لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے. رمضان شریف کے مقدس مہینے میں اقدس آپ اکثریت کے ساتھ غار خرا میں اعتکاف فرماتے تھے. اللہ جل شان کی طرف آپ کا گوشہ نشینی کرتے ہوئے رجحان تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی. اہل عرب خصوصی طور پر قریش ان سے بڑی عقیدہ رکھتے تھے. جب بھی مکہ والوں پر کوئی آفت، کوئی مصیبت یا قحط آتا تو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کو ساتھ لے کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وسیلے سے دعا کرتے، تو اللہ جل شانہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا. تو عرب میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ اپنی بچیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. تو عبد المطلب آپ کے دادا انتہائی سخت تھے اس سارے عمل کے، اور سختی کے ساتھ

0: लोगों के साथ पेश आते थे और आप चोर का जो हाथ भी काट देते थे, अपने दस्तरखान से परिंदों को भी खिलाया करते थे। तो इससे आपका एक लकब परिंदों को खिलाने वाला वो भी पड़ गया। तो आप अकीदे के लिहाज से मौत थे, और फिर आपको एक और भी वाहिद होने के साथ साथ आपके अंदर वो तमाम खूबियां थीं, तमाम वो औसाफ थे जो एक नेक और तैयब ताहिर लोगों में होते हैं। आप हर चीज़ को, शराब को, जना को, इन तमाम चीज़ों को हराम समझते थे। तो एक दफ़ा जब आपने सारा इंतज़ाम सराम सवार लिया, तो एक कबीला था बनु जरहम, जिनको किसी वजह से मक्का से अंदर से जलावतन किया गया, तो वो आब जमजम कुआँ जो था, वेल जो था, उनके ज़ेर असर था, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया, उसका नाम निशान ऊपर से बिल्कुल, ताकि पता ही ना चल सके। तो आपको ये एहसास हासिल हुआ कि आपको ख्वाब में इस कुएँ को दोबारा खोदने का हुक्म दिया गया। तो आपने इस कुएँ को दोबारा खोदा और नए सिरे से इसने इसको आपने लोगों के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाया। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वाक्या पेश होता है, उसका मुख्तसर सा जायज़ा, कि जब ये आप कुआँ खोदने लगे जमजम का, तो बाकी लोगों ने भी वहाँ पे शिरकत करने की कोशिश की, हिस्सा लेने की कोशिश की। तो आपने कहा कि ये सिर्फ़ मुझे अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से ख्वाब में दिखाया गया है, लिहाजा ये किसी और को सआदत नहीं हासिल हो सकती, ये मुझे ही अल्लाह करीम ने सआदत अता फरमाई है। तो इस पे एक बहुत बड़ा फितना, झगड़ा जो है ना वो पैदा हो गया। बिलाखिर बड़ी मुश्किल से इसको, फितने को, इस लड़ाई झगड़े को काबू में किया गया। तो वहाँ पर फिर आपने अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह करीम, अगर तुझे मुझे तूने मुझे 10 बेटे अता फरमाए और वो इस काबिल हों कि इनका मुकाबला कर सके, तो मैं एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान करूँगा। तो अल्लाह की जल्ला शानहू की शान कि आपकी ये दुआ अल्लाह करीम ने कबूल फरमाई और आपको अल्लाह करीम ने 10 बेटे अता फरमाए। तो इस लिहाज से भी आपको ये बड़ी कदर मंजिल से देखा जाता है कि अल्लाह करीम आपकी दुआओं को सुनता। जब किसी को कोई मुश्किल पेश आती, तो आपके पास आते और आपको साथ लेकर दुआ के लिए किसी ऊंचे पहाड़ी पर या किसी ऊंचे मकाम पर चले जाते, अल्लाह ताला की बारगाह में उनका वसीला बनाकर दुआ पेश करते, तो आपकी दुआओं को अल्लाह करीम मकबूलियत का दर्जा अता फरमाता। ये सारा कहने का मकसद ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नबूवत का, अल्लाह करीम के फजल से ये सारा मामला था। तो आपका जब आप काबा के मुतवल्ली थे, जानशीन थे, तो उस वक़्त एक बहुत बड़ा वाक्या पेश आया। उस वाक्या का ज़िक्र अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान मजीद की सूरत फील में भी ज़िक्र फरमाया, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो ये असहाब फील का वाक्या उस वक़्त पेश आया, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से तकरीबन कहते हैं कि 50 दिन पहले। उसका मैं थोड़ा मुख्तसर सा ज़्यादा रखता हूँ कि ये वाक्या क्या हुआ, कि यमन का एक बादशाह अबरा, जो अपने साथ हाथियों की एक फ़ौज लेकर मक्का पर हमला आवर होता है, और उसका वो सबब ये पेश करता है, वजह ये बयान करता है कि अबरा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक बहुत बड़ा शानदार एक गिरजाघर बनाया हुआ था, اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے یمن آ کر حج کیا کریں۔ تو جب یہ اس نے اس طرح کا سارا معاملہ کیا، اور جب مکہ والوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو قبیلہ کنان کا ایک شخص بڑے غیظ و غضب میں یمن جاتا ہے، اور وہاں جا کر گرجا گھر کو میں جا کر وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب اس بات کا پتہ، اس واقعے کا پتہ علم جو ہوتا ہے ابرا کو ملتا ہے، تو وہ تیش میں آ جاتا ہے کہ اس نے آ کے ہمارے عبادت گاہ کو، جس کو میں ایک مقام دینے والا تھا، اس کو اس طریقے سے اس نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ پھر تیش میں آ کر خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھیوں کو لے کر اور تقریباً 60,000 کی فوج لے کر ایک حملہ کرنے کے لیے ارادے سے چل پڑتا ہے۔ اس فوج کے اگلے دستے نے مکہ کے تمام جو قریب پہنچنے سے پہلے وادی معشر کے ایک حصے میں جب پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ مکہ والوں کے جو اونٹ اور باقی مویشی جو تھے وہ چرنے کے لیے آتے تھے، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے اونٹ جو تھے وہ اپنے قبضے میں لے لیے، اور وہ لے کر اپنے ابرا کو بتا دیا کہ ہم نے ان کے سارے مویشیوں کو پکڑ لیا۔ تو اب جب اس واقعے کا حضرت عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے، تو آپ اس معاملے کے سلجھانے کے لیے، ایک تو جب اس سے پہلے کہ جب ابرا اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف پڑتا ہے، تو آپ اپنے قبیلہ والوں کو، مکہ والوں کو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر، اپنے مال مویشیوں کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں۔ تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے مویشی، آپ کے اونٹ جو تھے، وہ اس فوج نے، جو ابرا کی فوج تھے، اپنے قبضے میں لے لیے، تو جب اس واقعے کی ساری معلومات آپ تک پہنچتی ہے، تو آپ پھر اپنے اس مال مویشیوں کے سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے اس لشکر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جب ابرا کو معلوم ہوتا ہے کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند اقامت شخصیت ہیں، روب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ جلال چمک رہا تھا، تو صورت دیکھتے ہی ابرا بڑا مرغوب ہو جاتا ہے، اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تنظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور آپ کو اپنے برابر بٹھا کر آپ سے دریافت کرتا ہے کہ آپ سردار ہیں، آپ یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں، آپ کا مقصد؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اپنی اونٹ اور بکریاں، جو آپ کے لشکر کے سپاہیوں نے ان کے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، ان کے لیے آیا ہوں کہ یہ ہمارے سپرد کر دیجیے گا۔ تو جب ابرا عبد المطلب کی یہ بات کو سنتا ہے، تو کہتا کہ میں تو آپ کو قریش کا سردار اور بہت سمجھدار، بہت ذہین سمجھتا، اور آپ کو اتنا عالی ظرف سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے، اور بہت ہی حوصلہ مند شاندار اور بہت ہی عظیم آدمی ہیں، مگر مجھے آپ سے اونٹوں کا سوال کرنا کوئی مناسب نہیں لگا، تو میری نظر میں یہ اتنی کوئی کمال کی بات نہیں آپ نے کی۔ تو اونٹ اور بکریوں کی کیا حقیقت ہے؟ میرے سامنے تو وہ کہنے لگا، میں تو آپ کے کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے اس میں بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک وہاں پہ تریخی جملہ کہا، کہا مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابرہ کے لب و لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے، کہنے لگا کہ اے سردار، میں کعبہ کو ڈا کر اس کی اینٹ سے اینٹ پہ جا دوں گا اور وہ زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، تو اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ جانے اور خدا جانے، کیا خوبصورت آپ کا کلام تھا۔ کہنے لگے کہ بھائی تم جانو اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش اس بات کی نہیں کر رہا ہوں، تو نہ مجھے کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گفتگو کے بعد ابرا نے وہ تمام جانور، وہ تمام مویشی، اونٹ آپ کو واپس کرنے کا حکم دیا، تو آپ اپنے اونٹوں کو، اپنے مویشیوں کو، بکریوں کو ساتھ لے کر واپس آتے ہیں۔ مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر چلے جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور دروں کی طرف چلے جاؤ جو غار ہوتی ہیں۔ تو مکہ والوں نے پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ آپ کی بات کو جب، یا آپ نے جب فرمایا تو مکہ والوں نے آپ کی بات پر عمل کیا، تو خود آپ اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار رسالت اور دربار خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان حملہ آوروں کے مقابلے میں اپنی اطاعت اشاروں کی مدد فرما۔ آپ کی دعا، آپ نے یہ دعا فرمائی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی طرف، چھوٹی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کا جلوہ دیکھیے۔ اب آپ صبح کی وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس کو مسمار کرنے کے لیے اپنے لشکر کو اور ہاتھیوں کو قطار کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور خود ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس پر سوار ہوتا ہے، ایک دم بیٹھتا ہے۔ ہر چند کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہاتھی اٹھے اور خانہ کعبہ کی طرف چلے، تو اسی دوران اللہ جل شانہ کی ایک مخلوق جو ابابیل کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، ننے ننے پرندے جو ہوتے ہیں ایک جھنڈ کی شکل میں، جن کے پنجوں میں، چونچ میں تین تین کنکریاں وہ لے کر آتی ہیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے والے یہ ابابیل جیسے وہاں پہ پہنچتی ہیں تو لشکر کے جب عین وسط پہ پہنچتی ہیں تو فوج میں ایک زور و شور سے آپ سنگ باری شروع ہو جاتی ہے۔ آن کی آن میں ہی وہ ابابیل جو ہوتی ہیں وہ جو ان کی چونچ میں اور پنجوں میں جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ ابرا کے لشکر پر پھینکتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ہاتھیوں کے بھی پرشے اٹھ جاتے ہیں، اور جو ہاتھی پر بیٹھا ہوتا ہے اس سے لے کر ہاتھی تک ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ملیہ میٹ ہو جاتی ہے۔ خداوند کریم کا یہ قہر و جبار جب ان کے لشکر پر پڑتا ہے تو کسی سوار کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ تو ابرا کی فوج کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچتا، سب کے سب ابرا اور اس کے ہاتھیوں سمیت وہیں پہ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے الم تر قیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈال دیا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ ان کے لشکروں پر کنکر مارے تو پھر انہیں چبائے ہوئے بوسے جیسا بنا دیا۔ جب ابرا اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں، اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کرامت کا، اس اللہ جل شانہ کی عظمت کا چرچا جب تمام اہل عرب کو پہنچتا ہے تو پھر ایک خدا رسیدہ شخصیت جو اللہ جل شانہ کی جانب آپ کا جو دھیان ہوتا ہے، آپ کا جو وجدان ہوتا ہے اور ہر وقت اس کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، آپ کا قابل احترام ہونا اور بھی ممتاز ہو جاتا ہے، تو لوگ آپ سے بے حد محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو سامعین ذیکر، اللہ جل شانہ کا یہ عظیم و شان ایک ایسا سبق جو آنے والے انسانوں تک ہے، جب اللہ جل شانہ چاہتا ہے تو پھر وہ جو ہر کام جو ناممکن ہوتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو شامل کریں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو شامل کر لیں گے، اہل علم فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کام میں اللہ کو ساتھ لے لیتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم اپنے ساتھ شامل حال کر لیتے ہیں اس معاملے میں، تو وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اللہ کریم اس میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے اور نبی رحمت کی سیرت کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں باقی انشاءاللہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس دن کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی رہیے گا۔ یہ دن بڑا برکت والا ہوتا ہے، جمعے کے دن درود پاک کی افضلیت بہت زیادہ ہے، سب مل کر آقا کریم پر درود پاک پڑھتا رہا کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو بہتر بنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodburn Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114 365 4454 or 07419 299 729.
2: Nayab's Takeaway in Sheffield
3: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
2: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
3: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
2: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
4: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین اکرام, برافریشن ریڈیو 1430 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشیات آپ کے ساتھ جاری و ساری, اور ہماری ویب سائٹ برافریشن ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا, کرم کا اور اپنے فضل کا سایہ رکھے. ہم سب کی آفات و بلیات, ہم سب کی پریشانیاں, مصیبتیں, آفات و بلیات اللہ تعالیٰ دور کرے, ہم سے پریشانیاں ختم کرے, مصیبتیں ختم کرے, ہم سب کو اپنی رحمتوں سے, اپنی فضل سے مالا مال کرے اللہ کریم, اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے اس طرح ہو جائیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی مانند ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جب ایک دیوار میں سے ایک اینٹ جو ہے وہ گرا دی جائے تو پوری کی پوری دیوار جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو یہ دیکھیں کہ پوری کی پوری دیوار کتنی بڑی مثال حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے قرآن اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں کیسے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کتنی خوبصورت دی ہے کہ ایک دیوار کے گرنے سے پوری دیوار, ایک اینٹ کے گرنے سے پوری دیوار گر جاتی ہے. تو اور ایسے ہی بہت زیادہ قیمتی احادیث مبارکہ جو ہے ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں کہ ہم نے کیسے کہ ایک نہ صرف مسلمان ہونے کے لحاظ سے بلکہ انٹائر امہ اور پھر اس کے بعد انسانیت کے لیے, ہیومینٹی کے لیے ہم نے کیسے خیال رکھنا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے واقعہ بیان کیا تھا, نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ایک بزرگ, اس کی لمبی داڑھی اور بزرگ, وہ نان بلیور تھا, اور اب یہاں پہ مینشن کریں جو ریالٹی ہے کہ یہودی ایک آگے جا رہا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے, اور مغرب کی دیکھیں نماز کا کتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے بیان کرنے میں. تو آپ نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے لیکن آگے اس کو کٹ کر کے اس کا رستہ آگے نہیں ہوئے اس کی بزرگی کا احترام کرتے ہوئے. تو یہ ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے, کہ دیکھیں یہاں پہ نماز کتنی قیمتی, نماز جیسی چیز کتنی قیمتی ہے, لیکن انسانیت اور اس کی بزرگی کا احترام کرتے ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کتنا انسانیت کا درس دیتے ہیں. تو یہی ہے, اور پھر یہ بھی ہے قرآن پاک میں کہ جس نے ایک جان کو ناجائز ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. دیکھیں یہ قرآن پاک ہمیں درس دے رہا ہے انسانیت کا. تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہما تن گوش اور ہر وقت اس چیز کا اہتمام کرنا ہے, اور جہاں کہیں بھی ہم رہیں, گھروں میں باہر جیسے بھی آنیسٹ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور وقت کا یہی تقاضا ہے کہ بس ٹھیک ہے, ہم اپنی جو جتنی ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں ان کو سوچیں سمجھیں اور نبھانے کی کوشش کریں. بہت ہی خوبصورت سینات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو چین اور قرار آئے, اور ہم جو ہے آج کی محفل میں بھی اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو جائیں, اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری یہ جو میٹھی میٹھی ادائیں ہیں ان اداؤں کو ہم اپنانے کی پوری کوشش کریں, سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادائیں ہی جو ہیں وہ ہمارا من موہتی ہیں, ہمارے دلوں میں سکون پیدا کرتی ہیں. تو آپ کی سنتوں کو اپنائیں, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. تو آئیے بہت ہی خوبصورت میٹھی میٹھی سی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

سامعین اکرام، پرفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی یہ خصوصی نشریات جو ہے آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے اب بالکل اختتام پذیر ہونے کو ہے، تو اللہ کریم کا قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کو اگر ہم لے کے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے لگیں تو آپ یقین کریں کہ دن رات گزر جائیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اتنا اللہ پاک نے یہ جامع مؤثر اور اتنا خوبصورت، اس کی ایک حرف جو ہے وہ اتنا، اس کے اوپر ڈیٹیلز جتنی بھی اس کے اوپر گفتگو کی جائے، وہ میں کہتی ہوں اس کا حق کیا ہم نے ادا کرنا کہ وہ تو اتنا بہت وسیع اور جامع ایک لفظ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت آیت مبارکہ جو ہے، میں تو بہت اللہ تعالیٰ کی ایک عاجز سی مسکین سی بندی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا کریم اللہ باری تعالیٰ ہمیں پورا کا پورا قرآن پاک جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو غفلت سے بیدار کر، ہمارے دلوں دماغوں کو غفلت سے بیدار کر کے، اور ہماری آل اولاد کو، نسلوں کو اللہ پاک کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے. اللہ کریم ہم سے غلطیاں معاف کر دے یا کریم اللہ باری تعالیٰ، اللہ کریم ہماری بخشش کر دے. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مولا ہماری بخشش کر دے، مغفرت کر دے. اللہ کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہمارے اسپاؤزز کو، ہمارے گھروں کو، خاندان کو، فیملیز کو عطا کر دے. میرے سامعین کرام، جتنے جہاں بھی دنیا بھر میں اس پاکیزہ مقدس ترین محفل کو سماعت فرما رہے ہیں، آپ سے میری التجا بھی یہی ہے کہ دیکھیں درود و سلام کا سلسلہ میں رکھ رہی ہوں ساتھ، کیونکہ کہ درود و سلام جب پڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ، درود پاک ایک ایکسیپٹڈ دعا ہے اور درود پاک کے ساتھ ہی ہماری دعائیں اللہ پاک انشاءاللہ قبول کرے گا. ہمارے دل جو دکھی ہیں، ہمارے دلوں میں غم ہے پوشیدہ، اور ہم اگر کسی اپنے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی اللہ تعالیٰ آزمائشیں ہم سے دور کرے، آسانیاں کرے، ہم پہ، ہماری اسپاؤزز پہ، ہماری آل اولاد پہ اللہ پاک آسانیاں کر دے. یا کریم اللہ ہم پہ آسانیاں کر دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم آج کے دن اللہ کریم ہماری جھولیاں خیرات ہم مانگ رہے، تو خیرات بانٹ رہا ہے اللہ، اور تو سخی اتنا ہے اللہ، یا کریم باری تعالیٰ تو اتنا سخی ہے کہ تجھے یا اللہ کریم دیتے ہوئے کوئی یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آ جاتی. تو پوری دنیا کو بھی یا کریم اللہ اپنے خزانوں میں سے جب عطا کرتا ہے تو ان تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی. مولا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں تجھ سے مانگنا اچھا لگتا ہے اور تجھے ہمیں عطا کرنا اچھا لگتا ہے. مولا ہماری جھولی اپنی خیرات سے جو تو خیرات دیتا ہے اللہ، بھر دے مولا، بھر دے اللہ رحمتوں سے، برکتوں سے، شفقتوں سے، محبتوں سے ہماری جھولی بھر دے. مولا کریم جھولی بھر دے، خالی تہی دامہ آئے ہیں تیرے در پہ مولا. مولا کریم یا اللہ سب کی پریشانیاں ختم کر دے، یا اللہ سب کی مشکلات ختم کر دے، یا اللہ سب کے حالات پر رحم کر دے. مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری ذات بڑی شفیق ہے، تو بڑا شفقت کرنے ہو. نہ تجھ سا کوئی غنی ہے اللہ، نہ تجھ سا کوئی سخی ہے مولا، نہ تجھ سا کوئی رحم کرنے والا ہے مولا. تو کریم اللہ، تو یا اللہ کریم، تو بہت کریم ہے، تو رحمان ہے. اللہ کریم آج کی جو یہ آیت مبارکہ میں نے یا اللہ کریم پڑھی ہے، اللہ اے کریم اللہ ہمیں خیر پھیلانے والیاں، خیر پھیلانے والے اللہ بنا دے. اللہ خیر و عافیت بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے والیاں بنا دے. اللہ کریم ہمارا وجود یا اللہ دوسروں کے لیے باعث خیر ہو، باعث رحمت ہو ہماری آل اولاد کا. یا کریم اللہ ہم نہیں ہیں قابل کوئی یا مشکلات دیکھنے

زمین گرام برفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ برفریشن ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. اللہ کریم ہم سب کی حاجات اور مرادیں پوری کرے اور ہم سب کی حاضری جو ہے آج کی اس محفل پاک میں قبول و منظور عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا فضل کا کرم کا سایہ کرے خاص الخاص. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اس وقت درود و سلام جو ہے وہ بہت ہی پیاری سی آواز میں ہم آپ جب سنیں گے خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ پروگرام جو ہے وہ بھی اختتام پذیر ہونے کو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ وہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہماری حاضری قبول و منظور عطا فرمائے, ہمارے دل کی چھپی ہوئی دعاؤں کو اللہ پاک قبول و منظور عطا فرمائے, جو بالخصوص اللہ اور بندے کے درمیان ایک جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا ہے, واسطہ ہوتا ہے. اللہ اور بندہ جان رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں میرے سے کتنی دعائیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں جس کا وہ اظہار نہیں کر سکتی, یا وہ میری بندی اظہار نہیں کر سکتی جہاں کہیں بھی ہیں. دلوں میں ہماری چھپی ہوئی دعائیں مرادیں اللہ پاک کو پوری کرے, اللہ پاک سب کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کرے, سب کی مشکلات آسان کرے. اللہ پاک آمین ثم آمین. اور بالخصوص جب درود و سلام کا سہارا لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بالضرور انشاءاللہ اللہ قبول و منظور عطا فرماتا ہے. تو آئیے درود و سلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

on 96.7 and around the world online. This is Link FM.

الگ اور منفرد انداز رنگا رنگ پروگراموں کے ساتھ لنک ایف ایم ہر لمحہ ہر جگہ.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پر اور آپ کی آل پر السلام علیکم سامعین کرام میں ہوں آپ کا میزبان الطاف احمد اور آپ آج ہمارا ایک اسپیشل پروگرام جناب مولانا اسلم زاہد صاحب کے ساتھ رول آف وومن ان اسلام جو ہماری خواتین ہماری بہن بیٹیاں مائیں جو ہیں ان کا اسلام میں کیا رول ہے اس حوالے سے انشاءاللہ مولانا صاحب آج بات چیت کریں گے آپ سے اور اس پروگرام میں ہم مختلف پہلو جو ہیں اس پر بات چیت کریں گے تو آپ کو جانتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور مولانا صاحب کا تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے مولانا صاحب ہمارے عثمانیہ ٹرسٹ یو کے فاؤنڈر ممبر ہیں اور وہاں کے امام ہیں اور وہاں کے قاری ہیں اور وہاں پر اپنا جو ہمارا عثمانی انسٹیٹیوٹ یو کے ہے وہ آپ رن کر رہے ہیں اور وہاں پر ہر طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور اسی طرح کے پروگرام جو وہ آگے بھی ترتیب دینے جا رہے ہیں تو ہم بغیر وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں مولانا اسلم زاہد صاحب کی طرف اور ہمیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی مولانا صاحب کیسی طبیعت آپ کی
1: شکر اللہ کا تو ہے آپ کی اللہ کی مہربانی
0: جی مولانا صاحب آج کے حوالے سے جو آج کا ٹاپک ہے اور رول آف لیڈیز رول آف وومن ان اسلام جو خواتین کا رول ہے اسلام میں اور بہت اہم رول ہے یقینا ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ پروگرام بھی کرنے چاہیے اور آپ اس کا انیشیٹو لے رہے ہیں آپ کی موسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ جو اس کی ابتدا کر رہی ہے بڑی خوش آئند ہے ہماری بچیوں کا اور یہ ایک باقاعدہ آپ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے تو اسی حوالے سے آج کا پروگرام بھی ہم ترتیب دے رہے ہیں تو مولانا صاحب میری طرف سے اور لنک ایف ایم کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں لنک ایف ایم میں ہمارے سامعین کو آج جو موضوع ہے اس حوالے سے بتائیے گا
1: سب سے پہلے ہم آپ کے اور آپ کے پوری ٹیم اور آپ کے چینل کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیں موقع دیتے ہیں اور آپ کے ذریعہ سے ہمارا حق کا پیغام ایمان کا اور یہ اسلام کا پیغام ہماری بہنوں بچیوں اور خواتین مرد سب تک پہنچتا ہے اور میں آپ کا آپ کی پوری ٹیم آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں یہ اسلام میں خواتین کا جو کردار ہے یہ بہت اہم ہے
0: جی
1: اور جتنے دین حق ہیں اور یہ سارا دین جو سب انبیاء کا دین ایک ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک ہی پیغام ایک ہی مشن اور ایک ہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے میسج لے کر آئے اور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی اور بعد میں اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور وہ سچا سارے پیغمبروں کا جو پیغام ہے وہ ہمارے پاس قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے ہم سب پر مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی کہ جہاں کوئی مشکل کام ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اسی نے بنایا مردوں اور عورتوں کو جہاں ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ کام مرد کے حوالے کیا جاتا ہے اور جہاں جو ہے وہ ذمہ داریاں تھوڑی نرم قسم کی ہوتی ہیں وہ کام خواتین کو دیے جاتے ہیں
0: جی
1: اور بہت دین حق کی نشر و اشاعت میں خواتین کا ہمیشہ بہت بڑا کردار رہا
0: جی
1: میرا شروع سے یہ رہا کہ مسجد میں خواتین کی انوالمنٹ ہونی چاہیے وہ آئیں اور وہ بھی اپنا کردار ادا کریں تبلیغ میں تعلیم میں اور اس سارے سلسلے میں
0: جی
1: اور ہمیشہ علی ابھی ہماری جامع مسجد عثمانیہ ایجوکیشن سینٹر
0: جی جی
1: بہت شاندار نئی مسجد بن گئی ہے اور نچلی منزل جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے اور ایک حصہ ہم نے خواتین کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے اور جو دوسری منزل ہے ہماری وہ ہے ہی خواتین کے لیے وہ انشاءاللہ وہ بھی جلد اس کی ہم تکمیل کریں گے
0: جی
1: تو ایسے پروگرام ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں ویکلی بھی ایک پروگرام ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹیچر ہیں وہ کرتی ہیں بچوں کی تعلیم کا بھی ہے کلاس ہوتی ہے باقاعدہ
0: جی,
1: پانچ دن اور ایک اور پروگرام خواتین کرتی رہتی ہیں جو اس شہر کی مختلف مسجدوں میں کرتی ہیں اور وہ بھی مہینے میں ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے ایک عالمہ بھی ابھی شفیل میں منتقل ہوئی ہے
0: جی,
1: تو ان سے بھی اس پروگرام میں ہمارے اس پروگرام میں جو ہم سنڈے کر رہے ہیں وہ بھی آئیں گی تو وہ بھی انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہر مہینے میں ایک پروگرام کے لیے وہ ہمیں ٹائم دیں گی
0: ماشاءاللہ
1: تو یہ ہمارا یہ ہے کہ ماں جو ہے اصل بنیاد ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں،
2: بے شک.
1: اور ماں جب کسی چیز کے بارے میں وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کام میں نے ایسا کرنا ہے،
2: جی.
1: تو بچوں کی ذہن سازی کرنا، بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا، بچوں کو اس پہ کھڑا کرنا،
2: جی.
1: جتنا ماں کردار ادا کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا،
2: بے شک.
1: تو اس حوالے سے ان کا دیندار ہونا اور ان کا دین سے وابستہ رہنا،
2: جی.
1: اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف پروگرام خواتین کے لیے بھی کریں،
2: جی.
1: اور یہ الحمدللہ ہماری مسجد میں یہ سلسلہ رہتا ہے، اور ابھی ایک بڑی کانفرنس ہم کر رہے ہیں،
2: جی.
1: خواتین کے لیے اسپیشل کانفرنس ہم کر رہے ہیں،
2: جی جی.
1: یہ سنڈے، جی. جو پرسوں،
2: جی جی.
1: 2 بجے سے 4 بجے تک،
2: جی.
1: اس میں جو ہے خواتین ایک تو یہ مسجد دیکھیں گے پوری،
2: جی.
1: کیونکہ مردوں کے لیے ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ صرف خواتین کے لیے کانفرنس ہوگی،
2: جی.
1: خواتین آئیں گی، اور اس میں جو ہمارے انتظامیہ کے کچھ لوگ جو وہاں خدمت کے لیے موجود ہوں گے، وہ یا جو بیان کرنے والے مرد ہوں گے وہ ہوں گے،
2: جی.
1: مرد حضرات زور پڑھ کے چلے جائیں گے، خواتین کا ہی پروگرام یہ ہوگا،
2: جی جی.
1: اور وہ مسجد کو دیکھیں گے بھی سارا،
2: جی.
1: اور اس میں پروگرام بھی جو ہے مختلف عنوانات سے جو بیانات ہوں گے،
2: جی.
1: وہ سنیں گی، اور آپس میں بھی وہ اپنی مشاورت کریں گی، وہ عالمہ بھی آئیں گی،
2: جی.
1: وہ بھی ان سے بات کریں گی،
2: جی.
1: اور ہماری بہن عفت ہے، میں نے ان سے بھی خصوصی طور پہ کہا تھا، کیونکہ ہماری مسجد میں ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے،
2: جی.
1: ہمیشہ رہا ہے،
2: بشک.
1: ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی آئیں، وہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتی ہیں بات بھی کریں.
2: عفت حمید صاحبہ،
1: جی جی بالکل،
2: بی بی سی ریڈیو پر جو آپ
1: بی بی سی، بالکل بالکل بالکل، ہاں، ان کا تعاون بھی بہت بڑا ہماری مسجد میں ہمیشہ رہا ہے،
2: اور آپ کے نیبرہڈ میں بھی وہ رہائش پذیر بھی ہیں، آپ کے نیبرہڈ،
1: بالکل. دوسرا کمیونٹی میں بھی ماشاء اللہ ان کا اثر رسوخ ہے، اور خواتین مرد سب کے لیے انہوں نے بہت کام کیا،
2: بے شک.
1: تو میں نے ان سے اسپیشل درخواست کی تھی کہ وہ بھی آئیں، اور بھی جو سرکردہ خواتین ہوں گی شہر کی،
2: جی جی.
1: تو اس میں ہمارے جو 3 اسپیکر ہوں گے بات کریں گے، میں اردو میں بات کروں گا، اور میرا موضوع ہوگا جنتی خواتین کی خوبیاں اور کمالات،
2: یعنی
1: کون سی خوبیاں اور کمالات ہیں،
2: جی.
1: جس کی وجہ سے خواتین جنت میں جائیں گی،
2: بے شک.
1: میں قرآن اور سنت سے اس کا اور جنت کی نعمتیں، یہ دو چیزوں پہ میں بات کروں گا،
2: جی.
1: وہ خوبیاں اور کمالات جس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے لوگ،
2: جی.
1: اور خاص طور پہ خواتین،
2: جی.
1: اور وہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، اس میں میرا یہ میرا موضوع ہے،
2: جی جی.
1: اور اس میں میں نے بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے دو، یہ میرا اردو میں بیان ہوگا،
2: جی جی.
1: دو بیان انگریزی میں ہوں گے،
2: جی.
1: ڈاکٹر شاہ نواز صاحب ماشاء اللہ،
2: جی جی.
1: وہ پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہماری مسجد ہمارے وائس چیئرمین بھی ہیں،
2: جی.
1: اور ان کا بڑا کردار ہے ہماری مسجد میں، وہ بھی بیان کریں گے. ان کا موضوع ہوگا کہ خواتین اسلام کی نشر و اشاعت میں، تعلیم اور تبلیغ میں خواتین کا جو کردار ہے،
2: ماشاءاللہ.
1: وہ اس پہ بات کریں گے انگریزی میں،
2: جی جی.
1: اور ایک اور ابھی ہمارے عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں،
2: جی.
1: برمنگھم سے یہاں منتقل ہوئے ہیں،
2: جی.
1: وہ رحمت اللہ، مولانا ڈاکٹر رحمت اللہ،
2: ماشاءاللہ.
1: وہ ہمارے یہاں کبھی کبھی جمعہ میں بھی ان کا بیان ہوتا ہے، تو وہ بیان کریں گے والدین کی جو ہے
2: ذمہ داریوں
1: اور اولاد کی تعلیم و تربیت،
2: جی.
1: میں والدین کی جو ذمہ داری ہے اس پہ وہ بات کریں گے. تو دو بیان انگریزی میں ہوں گے، ایک اردو میں ہوگا، اور حمد اور نعت کا بھی ہمارے جو امام صاحب ہیں مولانا وحید الحسن صاحب، بہت اچھی آواز ہے.
2: اور مولانا صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، کوئی ہماری بہن بھی ہے خواتین میں سے کوئی ہیں جو اپنا بیان فرمائیں گی؟
1: جی وہ بالکل، وہ جو عالمہ ہیں، مجھے ان کا نام نہیں پتا، وہ رحمت اللہ صاحب کے گھر والی ہیں،
2: جی.
1: ان کی عالیہ ہیں،
2: جی.
1: عالمہ ہیں، ان کا بھی ہوگا،
2: بے شک.
1: اور میں نے عفت صاحبہ سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ بھی اگر بات کرنا چاہیں،
2: بے شک.
1: تو کریں، اور ہماری ٹیچر بھی ہوں گی وہ،
2: جی جی.
1: جو وہاں پڑھاتی ہیں،
2: جی.
1: وہ بھی ہوں گی، اور اس طرح وہ ان کا خواتین بھی بات کریں گی، اور بعد میں ہم ہر مہینے کی ایک ترتیب بنائیں گے، جو وہ عالمہ ہیں وہ آ کر اپنا ہر مہینے میں ایک پروگرام کیا کریں گی.
2: بہت خوب، بہت خوب مولانا صاحب.
1: اور کھانے کا بھی آخر میں خواتین کے لیے بھرپور انتظام کیا ہوا ہم نے اس میں، تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ خواتین آئیں، اس پروگرام میں شریک ہوں، مسجد کو دیکھیں،
2: جی.
1: اور کنٹریبیوشن بھی بہت ساری ہوں کا دیکھیں کہ کتنا اللہ نے،
2: جی.
1: ان کے تعاون سے اتنا اچھا ایک اپنا گھر بنایا ہے، اور اس میں یہ ہمارے لیے اللہ اور رسول کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے خواتین اس میں شرکت کریں.
2: اچھا مولانا صاحب, اسی سلسلے کی ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہوں گا میں. خواتین تو آئیں گی, بہنیں سسٹرز جو ہیں ہماری آئیں گی, آیا وہ اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لا سکتی ہیں اور ان کی ایج لمٹ یا بچوں کو ساتھ لا سکتی ہیں, آیا اس میں کتنی گنجائش ہے؟
1: ہاں, بچیاں, ایسی بچیاں جو سنیں
2: جی,
1: یعنی بہتر ہے وہ ایسے چھوٹے بچے نہ لائیں کہ جو ایسا شور شرابہ کریں کہ دوسروں کے بھی سننے میں
2: ڈسٹرب کر سکے. بالکل,
1: جو سیکھنے اور سننے والی بچیاں ہیں
2: جی,
1: وہ بے شک ان کو ساتھ لائیں, بالکل وہ بھی جو ہے نا اس میں شریک ہوں, لیکن چھوٹے بچیاں اور چھوٹے بچے جو پروگرام میں جن کی وجہ سے خلل پیدا ہو
2: جی
1: اور اسپیکر کی آواز سے بچوں کی آواز زیادہ.
2: ایک معذرت سامعین اکرام, ہماری جو مولانا صاحب سے لائن تھی سم ہاؤ لائن منقطع ہو گئی ہے, اور ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب سے ہماری لائن جو ہے وہ بحال ہو جائے. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. مولانا اسلم زاہد صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. میں مولانا صاحب لائن کٹ گئی سم ہاؤ اس کسی وجہ سے, تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. جی جی جی فرمائیے جی, آپ جاری رکھیے. آپ
1: میں یاد کر رہا تھا کہ بچیاں جو سنیں توجہ سے اور
2: جی جی
1: وہ بے شک وہ آئیں اپنی ماؤں کے ساتھ, لیکن ایسی چھوٹی بچیاں یا بچیاں جو جس کی جن کی وجہ سے پروگرام میں کوئی خلل واقعہ ہو تو وہ بہتر ہے کہ ان کو نہ لایا جائے, کیونکہ پھر جو ہے
2: جی
1: وہ مقصد پروگرام کا فوت ہو جاتا ہے.
2: بے شک, آپ صحیح فرمائیں. تو
1: اس میں ماشاءاللہ بہت اچھے بیانات بھی ہوں گے اور آخر میں کھانے کا بھی شاندار انتظام ہماری انتظامیہ نے کیا ہے
2: جی.
1: وہ مسجد دیکھیں گے بھی ساری, تو مرد حضرات نماز پڑھ کے چلے جائیں گے, وہی ہوں گے جن کو وہاں انتظام کرنا ہے
2: جی,
1: یا جو بیانات کریں گے.
2: جی ماشاء اللہ مولانا صاحب, بالکل آپ نے جو سلسلہ شروع کیا یقیناً اس کی بڑا خوش آئند ہے اور بہت ہی اس کی اشد ضرورت بھی ہمارے سوسائٹی میں ہے, کیونکہ ہمارے جو ہمارے خاص طور پر ہم اپنی پاکستانی اگر مساجد کا حوالہ دیکھیں تو اس میں جمعے کو بھی ہماری خواتین کم ہی جاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ان کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور کچھ ماحول بھی اس طرح کا نہیں ہے. لیکن دوسری مساجد میں اگر دیکھا جائے تو جو عرب مساجد, ان میں خواتین بھی باقاعدہ جمعے کے لیے کافی بڑی تعداد میں جاتی ہیں, اور پھر وہاں ان کو موقع ملتا ہے خطبہ سننے کا, یعنی کہ ایوری فرائیڈے کو.
1: بالکل, کیا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے
2: جو خطبہ.
1: اصل میں ایک تو یہ ہے نا اجر تو جماعت کا خواتین کو گھر بھی مل جاتا ہے نماز پڑھنے سے, یہ تو اللہ نے آسانی کیا ان کے لیے, لیکن صرف نماز پڑھنی نہیں ہوتی. یہاں ایک پورا دینی پروگرام ہے, پورے ایک جو ہے سسٹم کو لے کے ہم نے چلنا ہے, تو وہ جب تک خواتین بھی ساتھ شامل نہ ہوں تو کام صحیح نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ مسجد میں خواتین بھی آئیں اور ان کے بھی پروگرام ہوں اور باقاعدہ وہ دین سیکھیں اور دین آگے پھیلائیں گھروں میں, ہمارے دینی ماحول بنے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب دین سیکھنے میں اس میں عملی طور پہ وہ شریک ہوں اور جو علم والی ہیں وہ اپنے علم کو شیئر کریں. تو اس حوالے سے بہت انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا.
2: یقیناً مولانا صاحب, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آپ کا جو بیان ہوگا وہ خصوصی طور پر کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے ایسے اعمال ہیں جو کر کے خواتین و حضرات یعنی مرد اور خواتین دونوں جنت میں جا سکتے ہیں, اور خاص طور پر خواتین کے لیے. تو اس حوالے سے ہمارے سامعین کرام کچھ سننا چاہیں گے, کہ تھوڑا سا آج کی اس نشست میں ہمارے سننے والوں کے لیے بیان فرما دیجیے گا.
1: جی, اصل میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے جو زیادہ جو خطاب قرآن کریم میں کیا ہے وہ عام ہے, جس میں مردوں کو اور اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں, لیکن کچھ جگہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں خصوصی طور پہ خواتین کو بھی خطاب میں شامل کیا ہے. جیسے یہ 22واں پارہ سورہ احزاب ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 کوالٹیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, جہاں ان المسلمین والمسلمات, کہ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, اور آگے ساری 10 کوالٹیاں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں جو 10 خوبیاں ہوں گی, اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. یعنی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ ان کی کریں گے, بخشش بھی کریں گے, اور بہت بڑا اجر دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے. اچھا کہیں بھی اجر عظیم کا ہوتا ہے یا بے حساب رزق کا قرآن ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد جنت ہی ہے, کیونکہ دنیا میں نہ تو اجر عظیم ہے نہ بے حساب رزق ہے. دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل متاع دنیا قلیل, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے, تو دنیا میں جتنا بھی کسی کو ملے نا, وہ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے آدھی دنیا پوری دنیا پر حکومت کیا ان کے پاس بھی تھوڑا ہی تھا.
2: بے شک.
1: تو اصل میں جو صحیح یا زیادہ ہے وہ آخرت میں ہی ہے, کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تمنا کرو اور اپنی آرزوئیں اپنی التجائیں اپنے سوالات میرے سامنے رکھو, وہ اللہ کے حضور اپنی ساری تمنائیں پیش کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لکما تمنیت و عشرت و امثالہا, جو تم نے مانگا سب ہم نے تمہیں دیا اور اس سے 10 گنا زیادہ دیا.
2: ماشاءاللہ,
1: یہ سب سے آخر میں جانے والا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی آخر میں جانے والا جنتی اپنی جنت کی سیر 1000 سال میں مکمل کرے گا. یعنی ایک دن میں نہیں, ہفتے میں نہیں, سال میں نہیں, 100 سال میں نہیں, 1000 سال لگیں گے یہ اپنی جنت کی پوری سیر مکمل کرے گا. یہ وہ ہوگا جو سب سے آخر میں جائے گا اور ایک دروازے سے جائے گا, لیکن بہت سارے ہوں گے کہ ان کو 7 دروازوں سے بولا جائے گا, کسی کو 2 دروازوں سے, کسی کو 4 دروازوں سے. اچھا اس میں لوگوں کو تھوڑی کنفیوزنگ ہوتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اعزاز کے لیے ہے, لیکن ایسا نہیں. یہ 8 جنت کے دروازے ہیں, 1 سے زیادہ دروازے سے جن کو بلایا جائے گا تو ہر جنت میں ان کا حصہ الاٹ کیا جائے گا. جیسے کہ آپ کسی کا گھر شفیل میں بھی ہے, مانچسٹر میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, تو جتنے دروازوں سے جسے بلایا جائے گا ہر ایک جنت میں اس کا حصہ اللہ تعالیٰ الاٹ کریں گے. اس کی مرضی ہوگی کہ پہلے کس دروازے سے جاتا ہے اپنی جنت کو دیکھتا ہے, پھر دوسرے, پھر تیسرے. اسی طرح جو ہے نا بہت وسیع جنت اللہ نے بنائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں, ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان. اب زمین و آسمان کے درمیان تو یہ سارا خلا پڑا ہوا ہے نا, لیکن جنت ساری بنی ہوئی ہے, تو بہت زیادہ اللہ نے وسیع بنایا ہے جنت کو. اور جہاں بھی قرآن حکیم میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب, لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ دنیا کا رزق مراد ہے, وہ جنت میں یہ سارے بغیر حساب کے جنت میں ہی ہوگا. یہ دنیا میں تو بہت محدود ہے سارا, تو اس حوالے سے یہ جاننا ہمیں ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابیہ آئی اور انہوں نے, خواتین نے ان کو بھیجا, خواتین کی نمائندہ بن کے آئی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مردوں عورتوں سب کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے, آپ رحمت للعالمین ہیں, خواتین نے مجھے بھیجا, میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ بہت سے احکام ہیں, بہت سے عمل ہیں جو مرد کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتی, جیسے جمعہ میں وہ آتے ہیں اور جہاد میں وہ شریک ہوتے ہیں اور صدقہ زیادہ وہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ مال کا کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے, تو میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ ہم اس میں جو پیچھے رہ جائیں گی تو اس کی تلافی کیسے ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا کہ آپ نے ایسا سمجھدار سوال کرنے والا کسی کو دیکھا ہے؟ تو صحابہ حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہت اچھا سوال انہوں نے کیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات سنو, اس کو اچھی طرح سمجھو اور جن نے تمہیں بھیجا ان تک پہنچا دو. اور آپ نے فرمایا کہ من صلت خمسہ ہننا, جو بھی عورت 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گی, وصامت شہرہ ہننا, اور رمضان و مبارک کے روزے رکھے گی پابندی سے, واحسنت فرجہ ہننا, اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی, یعنی با کردار زندگی اس کی ہوگی, بد کردار نہیں ہوگی, واطاعت بعدہ ہننا, اور اپنے خاوند کا احترام کرے گی اور اس کی اطاعت کرے گی, فلتدخل الجنۃ من ای ابواب شاءت, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے جس سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے. اچھا 8 دروازوں کا بہت بڑا اعزاز ہے. یہ 4 کام کرنے والی جتنی بھی خواتین ہوں گی ان کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. لیکن مردوں میں اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی جو ہے اس میں نماز میں اعلیٰ مقام, جو آدمی اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں سے بولا جائے گا, اور جو نماز میں اعلیٰ مقام حاصل کرے وہ نماز کے دروازے سے اسے بولا جائے گا, اور جو جہاد میں اعلیٰ مقام حاصل کرے جہاد کے دروازے سے جائے گا, جو صدقہ میں اعلیٰ مقام ہے صدقہ کے دروازے سے جائے گا, اور جو روزے میں اعلیٰ مقام حاصل کرے وہ باب الریان سے جائے گا. تو رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہوگا جو آٹھوں دروازے سے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ارجو ان تکون منہم, مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان میں سے ہیں.
2: اللہ
1: اب یہاں صدیق اکبر ہیں, اتنی بڑی شخصیت, حضور کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے, ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آٹھوں دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے, جس سے چاہو جاؤ, یا عورتوں کے لیے جو چار کام کریں ان سب کے لیے حضور نے یہ خوشخبری دی کہ آٹھوں دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے, جس سے چاہے جنت میں جائے. جو بات میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ آٹھوں جنتوں میں ان کا حصہ ہوگا, ان کی مرضی ہے جس میں پہلے جائیں جس میں بعد میں جائیں. تو بہت بڑا اس میں اللہ تعالیٰ نے آجر رکھا ہے, اور اس حوالے سے ہم جانیں, اس کو سمجھیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں. تو یہ دین اللہ نے بہت آسان بنایا ہے سب کے لیے, اور اس میں اللہ نے بڑا اجر بھی ہمارے لیے رکھا ہے, اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی دیندار بنائیں, دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں میں ان کو ہم متوجہ کریں, وہ تعلیم حاصل کریں, اور ایمان مضبوط ہو, اور ایمان کی دعوت کو ہم آگے بھی دوسروں تک پہنچائیں.
2: بالکل مولانا صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ ہمارے سامعین کو جو خواتین کا حوالے سے جو مسائل ہیں اور خواتین کو جنت میں داخلے, یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ آٹھوں دروازے ان خواتین کے لیے کھول دیے جائیں گے جو یہ چار شرائط جو آپ نے بیان فرمائی, چار خوبیاں جو ہیں, جس میں بالکل آپ نے کہا کہ نماز,
1: کوئی اس میں مشکل چیز ہے ہی نہیں, یعنی ساری آسان چیزیں, نماز کی پابندی کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اپنا اس طرح جو ہے نا اپنا اپنے آبرو کی حفاظت کرنی ہے, باقاعدہ زندگی گزارنی ہے, اور اپنے خامت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے.
2: جی
1: تو سب آسان چیزیں ہیں, بالکل
2: بالکل آسان چیزیں, اور یقیناً جس گھر میں اور جس ماحول میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے وہ دنیا میں ایک جنت کا نمونہ وہ گھر بن جاتا ہے.
1: بالکل آپ نے صحیح فرمایا, بالکل آپ نے یہ صحیح فرمایا, کیونکہ یہ افہام و تفہیم جہاں ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کرنا, اور تو گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے, بچوں پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں. آج کل اس لیے بھی اس کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ طلاقیں ہماری کمیونٹی میں ہو رہی ہیں, وہ اسلام سے واقفیت نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ ناراضگی اور غصہ ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں جو آدمی کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی اس میں ایسی اچھی چیزیں ہیں کہ اگر ہم جانے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں جنت کی خوشخبری دی, اور بعض چیزوں میں جنت کی ضمانت دی, گارنٹی دی کہ یہ کام جو کرے تو میں گارنٹی میں دیتا ہوں وہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. کیونکہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دیں گے, آپ کی بہت بڑی شفاعت ہوگی, جہاں حساب کتاب شروع ہوگا تو ایک باب الائمہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا بغیر حساب کتاب والوں کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کی ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگیں گے, اتنے وسیع دروازے ہوں گے. تو ایک دروازہ بغیر حساب کتاب والوں کے لیے ہوگا, اور دروازوں سے بھی جائیں گے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ جائیں گے, وہ حضور ان کے لیے حکم نافذ فرمائیں گے, وہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زائم ببیت فی الجنتی فی وسط الجنتی, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وسط جنت سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتے.
2: بے شک مولانا صاحب, تھوڑی سی
1: اور لوگ بھی ہیں
2: جی مولانا صاحب,
1: ان کا اس اپنے پروگرام میں بیان کروں گا, لیکن یہاں ایک چیز کا بتاتا ہوں کہ
2: مولانا صاحب ایک تھوڑی سی معذرت چاہیں, کیونکہ ہماری ایک بریک مولانا صاحب یہ بھی ضروری ہوتی ہے, بریک کا وقت آ پہنچا ہے, اور انشاءاللہ جب بریک کے بعد واپس انشاءاللہ آئیں گے تو ہم یہیں سے جو آپ آگے فرمانے جا رہے ہیں یہیں سے اس کا سلسلہ 5 منٹ کی بریک ہے. تو سامعین کرام, ہمارے ساتھ مولانا صاحب بریک کے بعد بھی یہاں پر موجود ہوں گے, اور آپ ایک اسپیشل پروگرام جو مولانا صاحب آج پیش کر رہے ہیں, اور خاص طور پر یہ پروگرام اسی سلسلے کا پروگرام جو ان کی مسجد میں بھی آنے والے اتوار کو 2-4 کے درمیان سے عثمانیہ ٹرسٹ یو کے میں ہونے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے مولانا صاحب بات چیت, رول آف وومن ان اسلام, جو خواتین کا رول ہے پرورش کے حوالے سے ہو، دین کے حوالے سے ہو، خامد کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے ہو، اس میں بات چیت ہوگی تفصیل سے. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک پر چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ان شاء اللہ ہمارا پروگرام یہیں سے شروع ہوگا.
3: For non-fault taxi claims, call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
4: iTech commercial refrigeration and air conditioning. اگر آپ کو ریسٹورینٹ، ٹیک اوے، دکانوں اور تمام کمرشل فریج، فریزر، کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ. کانٹیکٹ نمبر 07955198814 اینڈ 07955198824.
5: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی، مہندی، میلاد شریف یا ختم قرآن، چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع، یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں. بہترین معیار، ذائقہ اور با اعتماد سروس، یہی ہماری پہچان ہے. رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس، پاکستان مسلم سینٹر، شیفیلڈ. آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب.
6: And the winner is
7: your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Sheffield's very own community radio station,
10: Link FM.
11: My name is Shireen.
12: My name is Abdul Rahman.
13: My name is Sai Mudassir.
14: This is Rahan.
15: My name is Rizwan Ishwak.
16: My name is Asham.
17: My name is Azan Mudassir.
18: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
19: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
20: This is Link FM.
21: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
19: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: جی ایک بار پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں لنک ایف ایم میں, اور یہ ہے لنک ایف 96.7 ایف ایم. سامعین کرام, آپ ایک اسپیشل پروگرام جو ہمارا آج مولانا اسلم زاہد صاحب سے عثمانی ایجوکیشن ٹرسٹ یو کے لیبن روڈ شیفیلڈ سے ہمارے مولانا اسلم زاہد صاحب ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. آج وہ ایک اسپیشل پروگرام خواتین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور انہی کی مسجد یعنی کہ عثمانیہ ماسک لیبن روڈ شیفیلڈ میں آنے والے اتوار کو 2 سے 4 بجے تک خواتین کے لیے ایک اسپیشل پروگرام رکھا گیا ہے, اور اس پروگرام میں مختلف اسکالرس ہوں گے. مولانا صاحب خود بھی, آپ کی اسپیچ بھی ہوگی, اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہ نواز صاحب اور ایک اور عالم دین جو ہیں, اور خواتین کی بھی اسپیچز ہوں گی. اس حوالے سے مولانا صاحب آج مولانا صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے. السلام علیکم مولانا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں.
0: جی مولانا صاحب, آپ کا جو پروگرام ہے عثمانیہ ٹرسٹ یو کے میں اتوار کو 2 سے 4 بجے تک جو ہو رہا ہے, اور یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ماشاء اللہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری, یعنی ہمارے جو شیفیلڈ کے گرد و نواح میں خواتین کے لیے یقیناً ایسے پروگرام ہونے چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ماں ہوتی ہے وہ اس کی پرورش جو ہے اولاد پر جو اثرات چھوڑتی ہے وہ پوری زندگی یعنی اس کی بدل کے رکھ دیتی ہے. تو ماؤں کے لیے خاص طور پر اسلامی نالج اور اسلامی تعلیم اور اسلامی پریکٹس جو ہے, اور گھر میں اسلامی ماحول ہونے کے لیے ان کو ان ایسی کلاسز میں, ایسے پروگرامز میں, ایسی میٹنگز میں, ایسے جو آپ کے جو سیمینارز ہیں اس میں جانا بہت ضروری ہے. تو آپ نے جو سلسلہ شروع کیا یقیناً ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری خواتین کو بہت ہی مستفید ہوں گی اس سے. اور اسی حوالے سے آپ نے جو خواتین کا رول جو ہے اس میں بات چیت آپ کر رہے تھے کہ خواتین کو جنت, مطلب خواتین و حضرات ہوں, ہم سب کو جنت میں جانے کے لیے یقیناً جن اعمال کی ضرورت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرائض سب سے پہلے ہیں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق العباد ہیں, حقوق العباد جو ہیں اس کا بھی بہت اہم مولانا صاحب ہمارے, کیونکہ ہمارے ہم جس ہمارا جو انٹریکشن ہے انسانوں کے ساتھ, بہنوں بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, پورے معاشرے کے ساتھ, وہ بھی ایک ایسا با کردار ہونا چاہیے کہ تاکہ دیکھنے والا دیکھے کہ یہ ایک مسلمان ہے, ایک عمل والا انسان جا رہا ہے. تو اسی طرح خواتین میں بھی,
1: اور اس پہ بھی اللہ نے آجے رکھا ہے, یقین کا جو ہمارا برتاؤ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ویسے بھی کمیونٹی میں یہ پسند کیا جاتا ہے کہ ہر کمیونٹی, ہر معاشرہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے افراد اچھے ہوں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے, اور اللہ رسول نے بھی اس پہ بہت زیادہ آجے رکھا ہے, بہت زیادہ آجر اس پہ رکھا ہے کہ ایک ایک لیکی پہ اور ایک ایک کسی کے مدد کرنے پہ بہت زیادہ آجر رکھا ہے, اور اس کے لیے بھی جنت کی باقاعدہ آپ نے بشارتیں دی, اور اس حوالے سے بتایا کہ ایمان کے ساتھ ایک نیکی بھی, اور زیادہ وہ حقوق العباد والی نیکیاں ہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت دیں گے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو, اور اس کی بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی فضیلت بتائی ہے, اس حوالے سے ہمیں آپ نے بتایا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اس حوالے سے کہ ہم جو ہے نا اس کی واقفیت حاصل کریں, اور اس پہ ہم جانیں کہ اس کا,
0: اور خاص طور پر مولانا صاحب جب ہم اس سوسائٹی میں دیار غیر میں رہے ہیں, امین سفید فام لوگوں کی سوسائٹی میں رہیں, تو ہمارا اس میں اور بھی کردار بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہم اسلام کے امبیسڈر ہیں, اسلام کے سفیر ہیں, اور چاہے وہ خواتین ہوں, حضرات ہوں, کیونکہ جہاں ہمارے نیبرہڈ میں جہاں رہ رہے ہیں, جو ہمارے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, چاہے وہ سفید فام ہیں, سیاہ فام ہیں, جو بھی ہیں, لیکن اس کا ایز اے مسلم جو ہے وہ ہمارا برتاؤ, کیونکہ صفائی کے حوالے سے دیکھیں گے, ہمارے انٹریکشن یعنی کہ ہمارا ان سے ملنا ملانا دیکھیں گے, ایک دوسرے کو جو گفٹ

0: बाजी सही हो, हम मतलब बात जब करें तो हम अच्छी तरह बात करें,
1: अच्छी
0: गंदी
1: अखलाक से।
0: जुबान इस्तेमाल ना करें, किसी को भी गाली ना दें,
1: जी
0: क्योंकि बच्चे हर चीज़ सीखते हैं और नकल करते हैं।
1: बेशक
0: शाइस्ता जुबान जो है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों में जन्नत की जो है बशारत दी, बल्कि जमानत दी। दो चीज़ों के बारे हवाले से आपने फरमाया कि माई यजमानो ली माँ बही नशियत ही बही नफाखिजई अजमान जन्ना, जो मेरा बंदा और बंदी जो जो मेरा उम्मती औरत हो या मर्द हो मुझे जमानत दे कि अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करेंगे और बाकिरदार जिंदगी गुजारेंगे, बेहयाई वाली जिंदगी नहीं होगी, तो मैं ऐसे ईमान वालों के लिए जन्नत की जमानत देता हूँ।
1: अल्लाह अकबर।
0: तो ये वही बात जो मैंने कहा था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इख्तियार देंगे, जिनकी आप जमानत देंगे वो सीधे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे।
1: बेशक बेशक।
0: तो ये दो कामों पर आपने जमानत दी, सिर्फ बशारत नहीं दी, बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी किसी को कोई बड़ा आदमी कह दे कि मेरी जमानत है इस पे, तो हुजूर से बड़ा अल्लाह ने कायनात में कोई नहीं बनाया।
1: कोई नहीं, बेशक।
0: हुजूर जमानत देते हैं दो कामों पर कि हमारी जुबान सही इस्तेमाल हो और हमारा किरदार ठीक हो ईमान के साथ। तो फरमाया मेरी जमानत और मेरी गारंटी पर ऐसे जो है मेरे उम्मती जन्नत में जाएंगे, वो मर्द हूँ या खवातीन। तो ये सारी चीजें ये बच्चों को माँ जितने अच्छे अंदाज से सिखा सकते, माँ का असर भी ज्यादा होता है और माँ की सुनते भी बच्चे ज्यादा है, माँ का प्यार भी ज्यादा होता है क्योंकि कुर्बानियां माँ की ज्यादा होती है और माँ ज्यादा वक्त भी बच्चों के साथ देती है। अच्छा, एक और चीज जो है वो तारीख में मैंने पढ़ी और बड़ी कीमती चीज है, मैं चाहता हूँ कि आपके वसीले से अपने सामीन तक भी पहुँचा दूँ। कि एक जगह मैंने तारीख में ये पढ़ा कि एक लश्कर जो है कहीं जुल्म को मिटाने के लिए दुश्मनों के मुकाबले में भेजा गया, तो वहाँ उस लश्कर के जो अमीर थे वो उनकी माँ बहुत नेक थी और बहुत वो अल्लाह की इबादत करने वाली और अल्लाह रसूल से उसका बहुत सही कनेक्शन था। तो उस हवाले से ये खबर आई कि वो जिस माज पे वो फराज साहब क़यादत कर रहे हैं तो उनको शिकस्त हो गई है।
1: अच्छा।
0: ये बात जब फैली तो उस लड़के के बाप ने आके अपनी बीवी को बताया कि तुम्हारा बेटा जिस जो है वो लश्कर की क़यादत कर रहा है उसे शिकस्त हो गई है। तो उसने कहा कि नहीं, ये खबर सही नहीं होगी, मेरे बेटे को शिकस्त नहीं हो सकती, उसे अल्लाह फतह ही देंगे। तो बाद में इतला आई कि वो पहली खबर सही नहीं थी, वो फाते हुआ, उसको अल्लाह ने कामयाबी दी। तो उस जो बाप ने उस लड़के के बाप ने अपनी बीवी से पूछा, उसकी माँ से, कि तुमने ये इस तरह जो है एतमाद के साथ कैसे कहा था कि उसको शिकस्त नहीं हो सकती। उसने कहा कि जब से मैं वो उम्मीद में मेरी मुझे उसके बारे में जब से उम्मीद हुई उस वक्त से लेकर उसके दूध छोड़ाने तक मैंने कभी तहज्जुद नहीं छोड़े और हमेशा मैं उसके लिए दुआ करती रही। तो मैं अल्लाह से कैसे ये उम्मीद रख सकती हूँ कि अल्लाह ऐसे बच्चे को जलील करेंगे कि जिसकी माँ ने इतनी उसके लिए दुआएं की।
1: बेशक, बेशक।
0: यानी आप देखें ये कितना एतमाद और किस तरह की तरबियत
1: जी,
0: और ये दुआएं भी कितना काम करती हैं।
1: बेशक।
0: इसी
1: बेशक।
0: तरह बाप के हवाले से खिज्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है कुरान में, ये पूरी तफसील से इसका वाक्या है, ये इसमें जो है सूरह काह में, और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम एक मतलब बयान फरमा रहे थे, किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, कोई बंदा है जिसका इल्म आपसे ज्यादा हो? तो आपने फरमाया नहीं। अपनी जगह ये बात ठीक थी क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे, कलीम थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही भेजी कि एक मेरा बंदा है उसके पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं।
1: अल्लाह अकबर।
0: वहाँ ये नहीं था कि वो ज्यादा है, वो अलग किस्म का इल्म है जो आपके पास नहीं है। तो चूंकि ये पैगंबर थे, शौक भी पैगंबर वाला था और मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाले पैगंबर है अल्लाह ताला के, इसीलिए ये कलीम भी थे, बातें करते थे अल्लाह से। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं परवरदिगार मैं जाना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कोई निशानियां बताई और एक अपने एक जो है ना जवान को अपने साथ रखा जो बाद में खुद पैगंबर हुए। तो वो दोनों चले और सफर किया और जाके खिज्र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई और बहुत सारे वाकयात हुए कि जो उन्होंने पहले खिज्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि इन्नका लन तस्ततिय माय सबरा, मेरे साथ आप सबर नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये जो पैगंबर थे इन पर तकदीर की चीजें वही आती थी, मूसा अलैहिस्सलाम पर शरीयत की चीजें वही आती थी। अब तकदीरी तकवीनी पैगंबर वो जो अल्लाह कहेंगे वो करेगा, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ भी वो बातें हो सकती थी। तो इसीलिए उन्होंने पहले कहा कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर सकेंगे, تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نرمی کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ نرمی کریں, سختی نہ کریں. تو اچھا چلتے گئے تو پھر جو بھی بات آئی, چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف تھی, انہوں نے اعتراض کیا. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک جگہ وہ انہوں نے دیوار گری ہوئی تھی ایک جگہ سے, وہ لوگ اس بستی سے گزر ہوا, وہ لوگ جو ہے بڑے کنجوس اور بخیل تھے, اور ان دونوں نے کہا, دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, کہ آپ ہمیں کھانا کھلائیں. انہوں نے دونوں پیغمبروں کو کھانا بھی کوئی نہیں دیا. تو خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ چونکہ پیغمبر تھے, معجزہ بھی ان کے پاس تھے معجزات, تو وہ ایک دیوار گرنے والی تھی تو اپنا اشارہ کر کے اسے سیدھا کر دیا.
1: بالکل صحیح.
0: تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس پہ آپ ان لوگوں سے اجر لے سکتے تھے, اور یہ جو ہے نا یہ آپ نے لوگ یعنی لوگ اچھے نہیں تھے اور وہاں دیوار
1: گرنے والی کیوں کی ہے. بالکل.
0: تو بعد میں انہوں نے پوری تفصیل میں لی, صرف یہ بات جو میرے موضوع کے متعلق ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کے نیچے جو ہے, بعد میں جو تینوں چیزیں جو باتیں کی تھی وہ بتائی, اور اس میں یہ بھی تھا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا, وکان ابوہما صالحا, اور ان کا باپ نیک تھا.
1: بے شک.
0: تو اللہ نے انتظام کیا, اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہاں دیوار جا کے ٹھیک کرائیں, کیونکہ وہ اگر گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ لے کر ضائع کر دیتے اور استعمال کر لیتے. تو دیوار صحیح ہو گئے, وہ خزانہ محفوظ رہا. اللہ نے اس لیے محفوظ کیا کہ وہ باپ نیک تھا. تو ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں تو اس میں اہل علم لکھتے ہیں کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی نہیں دیتے,
1: اس کے اثرات کے
0: یقین اولاد کے کام اللہ آسان کر دیتے ہیں.
1: بالکل.
0: تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے دین ہم سیکھیں, ہماری بہنیں بھی سیکھیں, بھائی بھی, مرد خواتین سب سیکھیں. اور یہ پروگرام بہت عام ہے اس سلسلے کا, اور اس میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آئیں, اس میں آپ شرکت کریں اور اس میں پورا اپنا حصہ ڈالیں, اور اس میں کھانا پینا کا بھی بہت شاندار انتظام ہوگا. تو اردو انگریزی دونوں میں بیانات ہوں
1: گے. جی مولانا صاحب, ایک اور آخری ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, کیونکہ ہماری بہت ساری بہنیں آج کل کام کاج بھی کرتی ہیں, ان کی یعنی تعلیم اس میں ہے, کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی نرسنگ میں ہیں, کوئی ہر دنیا کے شعبے میں. تو اس حوالے سے جو اسلام میں خواتین کے کام کاج کے سلسلے میں, یہ کیونکہ آج کل یہاں جس ابھی ملک میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر مہنگائی کا بھی ایک اپنا ایک ہے بہت زیادہ, اس میں سے لوگوں کو دونوں یعنی کہ میاں بیوی کو کام بھی کرنا پڑتا ہے, تو اس میں کتنی گنجائش ہو, کس حد تک خواتین جو اپنے ہسبینڈ
0: اپنے جو شرعی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی اپنے جو ہے نا وقار کو وہ محفوظ رکھیں, تو کوئی شریعت میں کوئی منع نہیں کیا خواتین کے کام سے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ انتظامی چیزیں ہوتی ہیں, میاں بیوی کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ایک کام کرے گا, دونوں کریں گے, کام کی کیا ترتیب ہوگی. اس میں اسلام کی کوئی پابندی نہیں. اسلام کی جو بنیادی چیزیں, جب ان کا ہم خیال رکھیں, ہمارا عقیدہ ایمان صحیح ہو, ہم اپنے فرائض کی پابندی کریں, ہمارا لباس مناسب ہو, باوقار لباس ہو, تو باقی کام کے حوالے سے اسلام نے کہیں بھی پابندی نہیں عائد کی کہ کام نہیں کر سکتی. یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ضرورت بھی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں میں کہ بس اگر ڈاکٹر خواتین ہمیں چاہیے تو وہ ڈاکٹر ہوں گی, تو تب بھی جو ہے نا وہ پڑھیں گی, تب ہی ڈاکٹر بنیں گی.
1: اور پھر وہ خواتین کو دیکھ سکتے
0: ہیں. اگر علاج کے لیے ہم یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری خواتین جا رہی ہیں تو ان کو خواتین ڈاکٹر دیکھیں, تو ڈاکٹر ہمیں بنانی بھی تو پڑیں گی.
1: جی جی. اور ٹیچرز کا بھی,
0: میں نے ڈاکٹر ہوں گی تبھی جو ہے نا. تو یہ کوئی کسی تعلیم کا کسی بھی شعبے میں اسلام ہمیں منع نہیں کرتا, اور اس کے لیے بالکل اجازت ہے. یہ تو پھر گھر کے ماحول میں ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اور بچوں اور بچیوں سب کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں. یا برطانیہ میں بہت سہولتیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. اور بچیاں ہماری زیادہ محنتی ہوتی ہیں, زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں, وہ تعلیم میں زیادہ وہ اچھی جو ہے کامیابیاں حاصل کرتی ہیں. تو پھر ان کو دیکھ کر کبھی کبھی پھر بھائیوں کو بھی شرم آ جاتی ہے کہ ہمیں بھی اگر بہن بڑی ہے اسے اچھا نمبر لیے تو بھائی بھی کہے گا کہ میں بھی آپ کو شکر ہوتا کہ اسی طرح جو ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم بھی ہماری بچیوں کو ہو, اور کام اگر وہ کرتی ہیں اپنے اصولی طور پر شریعت کے جو اصول مقرر ہیں ان کا خیال رکھیں, تو بالکل اس کی کوئی ممانعت نہیں.
1: جی آپ نے بالکل اچھی طرح ہمارے سامعین تک کیے, یقیناً آپ کا پیغام پہنچے گا. مولانا صاحب ایک اور بات آپ نے شروع میں کی تھی اور میں بھی تھوڑا سا یعنی کہ دیکھ, ابھی آپ نے بھی مینشن کیا کہ کچھ جو ڈیورس ریٹ ہے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے, اور اس کی ظاہر ہے بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. آپ کیا مشورہ دینے چاہیں گے؟ ذرا خواتین اور حضرات بھی سن رہے ہیں ہمارے جو ینگسٹر کپل ہیں ان کے لیے.
0: سب سے جو بڑی بات ہے اس میں یہ برداشت ہمیں چاہیے.
1: جی بالکل. آپ
0: سب سے پہلا وہ جو حدیث جو ہے, ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی.
1: جی
0: فرمایا کہ انا زائمون ببیت فی ربض الجنہ, میں ربض جنت میں گھر کی ضمانت اس شخص کو دیتا ہوں کہ جو جھوٹ نہیں بولتا اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا, ہمیشہ سچ بولے. تو جنت کا ایک درجہ ہے ربض جنت, وہاں آپ نے ضمانت دی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں وسط جنت میں گھر کی ضمانت ہر اس شخص مرد اور عورت کو دیتا ہوں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے.
1: اللہ اکبر.
0: یہ بہت بڑی بات ہے.
1: بہت بڑی بات.
0: یہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے پاس باندھ لے.
1: جی بہت بڑی بات.
0: چاہے وہ بیوی یا خاوند ہے, کوئی بھی ہے, کہ میں نے جھگڑا نہیں کرنا.
1: اور ایون حق پر بھی ہوں, یعنی کہ مجھے پتا ہے کہ میں رائٹ ہوں, میں یعنی کہ میری غلطی بھی نہیں ہے.
0: یہی تو فرمایا نا, رائٹ ہونے کے باوجود جو جھگڑا نہ کرے اس کے لیے میری ضمانت.
1: بہت بڑی بات ہے. اور بالکل
0: وہ رائٹ ہے, وہ حق پہ ہے,
1: حق ہے, پھر بھی برداشت کرے اور صبر کر جائے.
0: تو یہ چیز اگر فیملیوں میں آ جائے تو یہ ہماری جو لڑائی جھگڑا یہ ختم ہو جائیں گے.
1: اور بالکل یہ کی ہے, آپ جیسے کہا نا کہ یہ ایک اس کیا کہتے ہیں کی ہے, اس سارے معاملے میں بہت اہم کردار اس کا ہے کہ
0: بول.
1: اور ایک دفعہ
0: ضمانت دے رہے ہیں.
1: جی جی
0: جانا تو ہماری زندگی کا مقصد ہے نا.
1: جی جی
0: وہ کام جس پہ اللہ کا رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت ملے گی.
1: جی جی
0: ایک
1: مولانا صاحب, ایک طارق جمیل صاحب کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, ایک دفعہ سن رہا تھا اسی حوالے سے جیسی آپ بات کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک خاتون میری امشیرہ کے پاس آئیں, کہتی ہیں کہ میری جو نو ہے نا, میں نے بہت لڑائی جھگڑا کر دی ہے, بہت میں نے کچھ تعویذ دیو, کچھ ایسی چیز دیو تاکہ کاری سے سارا جھگڑا ختم ہو جائے. تو مولانا صاحب نے کہا, یعنی کہ میری بہن نے ان کو کہا کہ ایک چھوٹا سا پیپر لیا, اس کو دو تین بار اس کو فولڈ کیا اور کہا یہ لے جاؤ, جب تمہارا کوئی آرگومنٹ شروع ہونا تو یہ اپنے دانتوں میں اس کو دبا لینا. ہاں یعنی کہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کا منہ بند ہو جائے گا, یعنی کہ آپ دانتوں میں اس پیس آف پیپر کو دبا لیں گے تو سارے معاملے حل ہو جائیں گے. حالانکہ کوئی ایسی تعویذ یا ایسی بات نہیں تھی, لیکن پیس آف پیپر تھا. ان کا کہنے کا مقصد یہ
0: ہے.
1: جی جی جی جی
0: جھگڑا تبھی ہوتا ہے کہ وہ دونوں وہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. اگر ایک فریق جو برداشت کرتا ہے تو
1: جھگڑا ختم ہو جائے گا.
0: دوسرا فریق جو ہے نا, ایک دفعہ دوسرے تیسری دفعہ تو اسے شرم آئے گی,
1: وہ ریئلائز کرے گا
0: غلط کر رہا ہوں.
1: جی جی.
0: تو یہ چیز اگر ہمارے سامنے رہے تو یہ سارے ہمارے فیملی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری یہ بات فرمائی کہ میں جنت الفردوس میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں ان کے لیے جن کے اخلاق اچھے ہوں.
1: بے شک.
0: اس میں بھی جو اچھے اخلاق والا وہ برداشت کرے گا,
1: بے شک,
0: وہ درگزر کرے گا, وہ معاف کرے گا.
1: بالکل.
0: اب یہ اچھے اخلاق کی یہ ساری چیزیں,
1: بے شک.
0: تو اس میں بھی چونکہ ہم دین سے واقف نہیں ہیں, ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں حق پر ہوں تو پھر میں اپنا حق کیوں نہ لوں. اچھا اسلام کی خوبی یہ ہے, یعنی میں قربان جاؤں اللہ اور اللہ کے رسول پہ, باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں, جتنے بھی حقوق کے لیے کام کرنے والی جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں, وہ سب کہتی ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ,
1: اپنے رائٹس کے لیے. بالکل.
0: اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ.
1: جی جی. اور اپنے رائٹس چھوڑ دو
0: تو اس کی اتنی
1: پرواہ نہ کرو. زبردست. بالکل. کتنی بڑی بات ہے. اور یہی بات اگر آ جائے ہم میں تو یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی, یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں.
0: یعنی کہ
1: تو مولانا صاحب بالکل آج کی اس نشست کا یقیناً ہمارے سامعین بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے. اور ہمیشہ کی طرح آپ کا قیمتی وقت جو آپ نے ہمارے لنک ایف ایم کو دیا, ہماری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے مشکور ہیں.
0: خوشی ہوئی ہے کہ جب ہماری ضرورت ہوتی ہے آپ ہمیں وقت دیتے ہیں, اور اس حوالے سے ہمارے پروگراموں میں بھی آپ ہمارے ساتھ پورا آپ کا تعاون ہوتا ہے. اللہ بہت زیادہ جزا دے, ترقی دے آپ کے پورے چینل کو. سب رفاق
1: ایک بار پھر اپنا مولانا صاحب ایک تو پھر اپنا وہ پروگرام جو ہے اس کا تفصیل ہمارے سامعین تک پہنچا دیجیے. جی تاکہ
0: یہ پرسوں اتوار کو 2 بجے سے 4 بجے تک
1: جی
0: جامعہ مسجد عثمانی ایجوکیشن سینٹر میں خواتین کے لیے اسپیشل پروگرام ہو رہا ہے, اور اس میں جو ہے جنتی خواتین کی خوبیاں اور صفات اور جنت کی نعمتیں, اس پر میرا بیان ہوگا.
1: جی.
0: اور والدین کی ذمہ داریاں اور اولاد کی تعلیم و تربیت, اس پہ مولانا ڈاکٹر رحمت اللہ کا بیان ہوگا, جو ڈاکٹر بھی عالم بھی ہیں.
1: ماشاءاللہ.
0: اور اسلام کی تبلیغ اور تعلیم میں خواتین کا کردار
1: جی
0: اس میں ڈاکٹر پروفیسر شاہ نواز صاحب بیان کریں گے. دو بیان انگریزی میں ہوں گے, ایک اردو میں ہوگا, حمد اور نعت بھی ہوگی, آخر میں کھانے کا انتظام ہوگا, نئی مسجد خواتین کو دیکھنے کا موقع ملے گا, ایک عالمہ بھی آئیں گی وہ بھی بات کریں گی, اور پھر ماہانہ پروگرام کی ترتیب بھی اس پروگرام سے ہم بنائیں گے جو خواتین کے لیے خصوصی طور پہ ہر مہینے میں ہوا کرے گا.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ ونس اگین مولانا صاحب آپ کی آمد کا, آپ کے
0: اور
1: انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم, خدا حافظ, خدا حافظ. جی سامعین اکرام, یہ تھے ہمارے جناب مولانا اعظم زاہد صاحب, جو رول آف وومن اور ہماری بہنوں اور خواتین کا جو اسلام میں ہے, اور اس حوالے سے جو مختلف لیکچرز جو آنے والے اتوار کو ایک بڑا پروگرام ترتیب دیا گیا عثمانیہ ٹرسٹ, ایجوکیشن ٹرسٹ یو کے, لیبن روڈ شیفیلڈ میں, آپ اس میں ہماری خواتین کو اپنی بہنوں کو بھیجیے, آپ وہ جائیں اور انشاءاللہ وہ اس سے مستفید ہوں گی. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ہوگی. سنتے رہیے لنک ایف ایم, خدا حافظ, شب بخیر.
2: Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Center in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: And the winner is
4: Your Business Being Heard on the Radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
6: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
7: لو جی سنو جی, آئی گئے خان کیٹرنگ والے. خان کیٹرنگ رادرم, جنہوں نے مزیدار کھانے نا کوئی جواب ہی نہیں, ایک واری ازمائی کے تکو. شادی بیاہ, سالگیرہ, مانیا, مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایک مہنگائی نے دور وچ سستا تے مزیدار کھانا آرڈر پر بنوائی سکنے ہو. ایک اور بھی گل بجو, خان کیٹرنگ رادرم والے پورے ساؤتھ یارکشائر وچ کیٹرنگ نی ڈیلیوری بھی کرنے. آرڈر نکاح ہوا یا بڑا, آلویز ویلکم. کھانے نے آرڈر واسطے پائی افتخار کی فون کرو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرو 07931737547
8: یا 07784850934.
9: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link work encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.